ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: გაუსმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ისტორია.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Pasta klebebit sauce Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klebebit. გვეწვი Domino-ში. Anishopinge online.
2: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 2

0: 60 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ დიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

ჩემი ქართული ჯერა ოჯახის თავისუფლების არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების არ მიყვარს ჩიქანაკლული არც ჩანაფიქრი მხიბლავს მსაკრული მიყვარს თუშური გარმონი თათარაიძის დაკრული.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 2 55 11 45. შენი სვლაა.

0: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გამოდის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57 მეასედზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის

0: ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის სახურავს სადაც ზეთი ისხმება, ბუშტუკები უჩნდება? ნახეთ ხომარი კლებს წყლის დონე ავტომობილის რადიატორში და პარალელურად ძრავაში ზეთის დონე ხომარი მატებს. თუ ის იკლებს, ნიშნავს, რომ ძრავას ეგრეთ წოდებული იზოლატორი დაზიანებულია. თუ წყალი არ იკლებს და ამ დროს ზამთარია და ცივა, ადვილი შესაძლებელია ძრავაში უბრალოდ გაცხელება გაცივების შედეგად მიღებული წყლის წვეთების მსგავსი ბუშტუკები შეინიშნებოდეს. ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და თავისუფლად შეგიძლიათ ამუშავოთ ავტომობილი.
1: ავტორჩევები.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერს
6: ეძებს სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
10: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
10: ტეტესეპტ.
11: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
12: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო
13: 2

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: 9:00 და ზუსტად 22 წუთზე მეცნობით დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 15 ივლისია და ნახოთ საქართველოს მასშტაბით რას გვაუწყებენ სინოპტიკოსები და რა გველოდება. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, უმეტეს რეგიონში იწვიმებს, როგორც დედაბუნებაზე დააკვირვებით წარმოგვიდგინეს ინფორმაცია. ტემპერატურა ქუთაისში იქნება 26 გრადუსი, ოზურგეთში 24, მესტიაში 17. და შეეხება ფოთს, ბათუმს, ზუგდიდსა და სოხუმს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, აქაც უმეტეს რეგიონში წვიმას ელოდებიან. ტემპერატურა კი იქნება სურამში 19 გრადუსი, ბორჯომში 22, ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსი, გორში 27, ში 31, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით კითხე უნალეკოდ ჩაივლის +31 გრადუსთან ერთად.
1: ავტორადიოს დილა

0: реклама.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი

0: მობაილ ბანკში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. Pasta კლებებით სავსე Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძინე. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 20%-ამდე Pasta კლებ. გვეწვიეთ Domino-ში. Anishopinge online. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიანისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
6: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
8: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
9: Best drive and dance hits.
8: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ იმ ადამიანების რიცხვში ხართ, ვინც კანის მზისგან დაცვის საჭიროებას აცნობიერებს და SPF-ს ყოველდღიურად იყენებს, შესაძლებელია ეფექტის 70-80%-ს თქვენგან გაუცნობიერებლად კარკავდეთ, ხშირად დაშვებული შეცდომების გამო. მზისგან დამცავი საშუალებების არჩევა მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. გაცილებით მნიშვნელოვანია მისი სწორად გამოყენება, საკმარისი რაოდენობა, დროული განახლება და პროდუქტის ფორმატის სწორად შერჩევა განსაზღვრავს, მიიღებს თუ არა კანი იმ დაცვას, რასაც შეფუთვაზე ვკითხეთ. ხულობთ. თავარი შეცდომა ძალიან მცირე რაოდენობაა. SPF-ის ეფექტურობა ლაბორატორიულ პირობებში მოწმდება. ტესტირებისას კანის თითოეულ კვადრატულ სანტიმეტრზე დაახლოებით 2 მილიგრამი პროდუქტი გამოიყენება. სწორედ ამ რაოდენობის შემთხვევაში იღებს პროდუქტი იმ დაცვას, რაც შეფუთვაზე წერია. რეალურ ცხოვრებაში კი ადამიანების უმეტესობა ამ რაოდენობის მხოლოდ მესამედს ან ნახევარს ისვამს. შედეგად SPF 50-ის დაცვა შესაძლოა SPF 20-25-ამდეც კი შემცირდეს. ყველაზე პოპულარული რეკომენდაცია 2 თითის წესი. საჩვენებელ და შუა თითზე გადმოტანილი საცხის ზოლი საშუალოდ საკმარისია სახისა და კისრისთვის. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტექსტურის პროდუქტში მცირე განსხვავებაა, თუმცა კარგი ორიენტირია. კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომა იმის ფიქრი, რომ დილით ერთხელ წასმული SPF-ის აღამომდე იმუშავებს. რეალურად მზისგან დამცავი ფენა თანდათან იშლება. უფლიანობისას, სახეზე ხელი შეხებისას, ცხიმის გამოყოფისას, პირსახოცით ან ტანსაცმლის შეხებისას. თუ ადამიანი მზეზე იმყოფება, რეკომენდირებულია SPF-ი დაახლოებით ყოველ 2 საათში განაახლოს, ხოლო ცურვისა და ძლიერი უფლიანობის შემთხვევაში კიდევ უფრო ხშირად. მაკიაჟი და SPF-ი ყველაზე რთული კომბინაციაა. ბევრი ქალი დილით მაკიაჟამდე ისვამს SPF-ს და დღის განმავლობაში მის განახლებას ვეღარ ახერხებს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ახალი ფორმატის მზისგან დამცავებმა. SPF სტიკებმა, SPF სპრეებმა, კუშონის ფორმის SPF პროდუქტებმა, ასევე SPF პუდრებმა. ერთი სიტყვით, თქვენ უბრალოდ მზისგან დაცვა ისურვეთ. დღეს ამისთვის უამრავი განსხვავებული პროდუქტი არსებობს. ულტრაისფერი სხივები ქალაქშიც ისეთივე აქტიურია, როგორც ზღვის სანაპიროზე. ისინი აღწევენ კანის მინებშიც, ოფისის ფანჯრებთანაც და ღრუბლიან ამინჩიც. სწორედ ამიტომ დერმატოლოგები SPF-ს სეზონურ პროდუქტად აღარ განიხილავენ. ის ყოველდღიური კანის მოვლის ნაწილად იქცა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რადიოს დილა. ახლა კი დროა გავეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი გახლავთ. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
10: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution MX-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo MX-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 0 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი, აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის ქარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზადი ყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. ივო იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ ივოს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში ივო უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, თიუნინგ ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული ივო სადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არიცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ ამ ეტაპზე ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის მონაცემებს გაგაცნობთ და დავიწყოთ მოდით ლუკოილით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ფასი 4 ლარი და 3 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 60 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გალფის ბენზინგა სამარცადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 9 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

ახლა კიდე დგა დრო საათის დასასრულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია. ამ დღეს იმყოფება კირჩხიბის მეტად ემოციურ ამ გრძნობიარე რომანტიკულ და ინტუიციურ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადაინაცვლებს აქტიურ ენერგიულ ლიდერული თვისებებითა და სიყვარულით აღსავს ლომის ზოდიაქოში. ამ პლანეტარული ზეგავლენის შედეგად აღნიშნული ტენდენციები დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში კიდევ უფრო მეტად იჩენს თავს. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი დაპირებები აუცილებლად უნდა შეასრულოთ. დღეს საგრძნობლად გამძაფრდება ბრძოლა ძალაუფლებისთვის ცალკეულ პირებს შორის. მაქსიმალურად გაასაიდუმლოთ თქვენი ახალი იდეებით, თუ კონფიდენციალურობას არ დაეცავთ, ახალი გეგმების რეალიზაცია საგრძნობლად გაგიჭირდებათ. დღეს შესანიშნავია სწავლისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. პერიოდი მეტად სასიკეთოა იურიდიული საქმიანობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ახალი თანამდებობისა და ახალი სამსახურის დასაწყებად. ასევე კარგი დროა ძვირფასი სეულობის, კოსმეტიკის ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შესაძენად. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. დღეს მოერიდეთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსამყოფელის და მათ შორის ბინის შეცვლასა და მცენარეების დარგვა-გადარგვას. რაც შეეხება პარტ

0: პარტნიორებთან ურთიერთობას დღეს შესაძლოა ფარული სიყვარული საჯარო გახდეს და გამშღავდეს. პერიოდი ხელს უწყობს ახალ პარტნიორულ ნაცნობობასა და რომანტიკულ წვეულებებს. ჯანმრთელობის კუთხით კი დღეს საგრძნობლად სუსტდება გულის ხძართა სისტემა და ხერხემალი. მკაცრად მოერიდეთ ნერვიულობას, გადაღლას, სიმძიმეების აწევა, სოლარიუმს, აბანოსა და საუნას. ყოველივე ეს ნეგატიურ დახს ასვამს გულის ზონას. სამაგიეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ქარვის, ბრილიანტის, მთისბროლის, სარდიონისა და სერდოლიკის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან თქვენს შარმსა და მიმზიდველობას მაქსიმალურად გააძლიერებს წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ბეჟი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე დადებითია ვერძისა და ტყუპების ნიშნით დაბადებულთათვის, ხოლო შედარებით დაძაბული და ნეგატიურია ქალწულის, მორიელისა და თევზებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ყველას ბედნიერებით სავსე დღემ დღემინდა ბუსურბო და რა თქმა უნდა ახალ საათში შევთავაზო მოძრაობა, როგორც ყოველთვის სიამოვნებით გასავალ გზაზე. ასე რომ გელოდებით.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 10 საათი და 6 წუთია უკვე საქართველოში. რა თქმა უნდა, ყველას მოგესალმებით და ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლით გიერთდებით მათ, ვისაც მოგზაურობა გიყვართ და განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევთ და მისდევთ სიახლეებს საუკეთესო ქალაქების დასახელებისას. სწორედ აქედან გამომდინარე, მე გადავწყვიტე, რომ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი ამ სიახლით დამეწყო. მექსიკის ქალაქი სან-მიგელ-დე ალიენდე მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქად დასახელდა. 207,000 მკითხველის გამოკითხვის საფუძველზე გუანახუატოს შტატში მდებარე ეს ქალაქი, რომელიც ცნობილია თავისი კოლონიური ეპოქების არქიტექტურითა თუ ცოცხალი კულტურული სცენით, პირველი ადგილი დაიკავა World's Best Cities 2011 გამოცემაში. მექსიკამ შთამბეჭდავი შედეგია ჩვენა, სამი ქალაქი პირველ ათეულში მოხვდა, ხოლო დანარჩენი საუკეთესო მიმართულებებია აზიაში. მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქების სიაში სან-მიგელ-დე-ალიენდეს შემდეგ მოდის კიოტო იაპონიიდან, ჩიანგ-მაი ტაილანდიდან და ჰუიანი ვიეტნამიდან, ასე ოახაკა მექსიკიდან. ფლორენცია ევროპის საუკეთესო ქალაქად დასახელდა, მაგრამ საერთო ჯამში მხოლოდ 13 ადგილზე გავიდა. შედეგების კომენტარებისას ამბობენ, რომ როდესაც საქმე საუკეთესო ქალაქებს ეხება, დროში გამოცდილი მიმართულებები აშკარა ფავორიტებად რჩებიან, მათი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობების, შესანიშნავი სასტუმროებისა თუ კულინარიის წყალობით. ფლორენციამ ევროპული რეიტინგის სათავეში ჩაუდგა რენესანსის საგანძურის ბრწყინვალე სასტუმროებისა და საცხოვრებლების წყალობით. კონტინენტზე კი მეორე ადგილი ჩეხეთის რესპუბლიკაში პრაღას ერგო, რომელმაც საერთო ჯამში 18 ადგილი დაიკავა. შემდეგ კი ავსტრიული ზალცბურგი მოდის, რომელმაც 22 ადგილი დაიკავა. პოლონეთის კრაკოვი 24 ადგილზე განთავსდა, ხოლო პორტუგალიის პორტო 5 ეულში შევიდა. ევროპაში გამარჯვებული პორტუგალია და იტალია არიან, თითოეულ ქვეყანას 3-3 ქალაქი ჰყავს საუკეთესო 15-ში. პორტუგალიის პორტო, ფენშალი და ლისაბონი წარმოადგენს, ხოლო იტალიას ფლორენცია, რომი და სიენა. ავსტრიასა და ესპანეთს თითოეულს 2-2 ქალაქი ჰყავთ, ზალცბურგი და ვენა, სევილიასთან და მადრიდთან ერთად. აი, სრულყოფილი ჩამონათვალი ევროპის ტოპ 15 ქალაქიდან. ფლორენცია, პრაღა, ზალცბურგი, კრაკოვი, პორტო, ლუბლიანა, რომი, ფენშალი, ბრიუგე, სევილია, ვენა, ლისაბონი, მადრიდი, სიენა და ბუდაპეშტი. მოკლედ, არაჩვეულებრივი ქალაქების სია გვაქვს, შესაბამისად თუ კი გაქვთ სურვილი, რომ გაეშუროთ საზღვრებს გარეთ, ძალიან კარგს იზამთ, რომ კიდევ უფრო მეტად აიმაღლებთ განწყობას ყველანაირად, მითუმეტეს აი ამ სეზონზე, როცა ყველაზე მეტად ვართ გადახლილები. ყველას ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ, როგორც ყოველთვის, საუკეთესო შთამბეჭდავი კადრებით და სილამაზით. ალბათ იქნებით მონუსხულები და ვფიქრობ, რომ ესეც საუკეთესო დაბრუნება იქნება თქვენს ქვეყანაში საუკეთესო მოგზაურობის შემდეგ. ჩვენ კი განვაგრძოთ მოძრაობა სიამოვნებით გასავაგზაზე, ვფიქრობ, რომ აქ დარჩენილთათვისაც ავტორადიო საუკეთესო გარემოს ქმნის, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ამინჩში, ნებისმიერ ნაწილში დღის, მთელი დღის განმავლობაში, ასე რომ შეგიძლიათ დაგვემგზავროთ და აქაც კომფორტულად იგრძნოთ თავი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად და წინგველოდება ასევე გადაცემა ადრენალინის სასარგებლო რჩევებით და როგორც ყოველთვის არჩევებიც ავტოსამყაროდან, ასე რომ დაგვემგზავრეთ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ფაქტორ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
13: რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანტია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
12: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57 მეასედზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან პანკრეასის ფერმენტების უკ

0: მარისობასთან გვაქვს საქმე. Malabsorpcis sindromi შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული malabsorpcia. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დადგათ რომ კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი იქნება დღევანდელი ამინდი საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ტემპერატურა კი იქნება მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. სურამში 19 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 22, ცხინვალსა და ახალციხეში 24, გორში 27, თელავში 31, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქი ის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის დღე პლუს 31 გრადუსთან ერთად.
4: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
10: ყელი მტკივა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ატრადიოს დილის ფარგლებში ვაგზელებ საუკეთესო ადგილების მონახულებას. ევროპაში საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა 2026 წლის პირველ ნახევარში 5%-ით გაიზარდა 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მიუხედავად გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური გაურკვევლობის ზრდის შედეგად გამოწვეული ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული ძრებისა. ევროპის მოგზაურობის კომისიის ETC-ის უახლესი კვარტალური ანგარიშის ტრენდები და პერსპექტივების თანახმად, ევროპულმა ტურიზმმა წლის მეორე კვარტალში მდგრადი მაჩვენებლები აჩვენა. ღამისთევის რაოდენობის 4.8%-ით გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლები კვლავ გეგმავენ მოგზაურობას ანგარიში, აღნიშნულია, რომ არჩევანი სულ უფრო შერჩევითი ხდება. ტურისტები სულ უფრო მეტად ეძებენ ისეთ მიმართულებებს, რომლებიც აღიქმება როგორც უფრო უსაფრთხო, მთავაზობენ კარგ ღირებულებას და მოსახერხებელია ტრანსპორტი ის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. ამასთან მოგზაურობები თანაბრად ნაწილდება კალენდარში. საბერძნეთი, იტალია და მალტა ლიდერობენ. ETC-ის მონაცემები დანიშნულების ადგილების თითქმის 80%-ში ზრდა დაფიქსირდა. გაუმჯობესებული სატრანსპორტო კავშირებისა და პიკური სეზონიდან და ტრადიციული ტურისტული ცენტრებიდან მოთხოვნის გადატანის ძალისხმევის წყალობით 2026 წლის პირველ თვეებში ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა საბერძნეთში +38.3%, იტალიაში +21.1% და მალტაში +16%. ჩრდილოეთ ევროპამ კონტინენტის სხვა რეგიონებს გაუსწრო ჩამოსვლის მაჩვენებელი 10%-ით გაიზარდა, ხოლო ღამისთევის მაჩვენებელი 8.4%-ით. ზრდა დაფიქსირდა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაშიც, რაც აჩვენებს ინტერესს ახალი გამოცდილებისა და უკეთესი ფასის მქონე დანიშნულების ადგილების მიმართ. სამხრეთ და ხმელთაშუა ზღვის ევროპა ზოგადად ინარჩუნებს სტაბილურ პოზიციას. აი ასეთი გახლავთ, ქალბატონებო და ბატონებო, ევროპაში ტურისტული ნაკადის ზრდის შესახებ ინფორმაცია, სადაც საბერძნეთი, იტალია და მალტაა ლიდერი. მსალდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ ბალეტის კურსიც გველოდება და ძალიან მალე სხვა საინტერესო ამბებითაც დაგებრუნდებით.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსზე მინდა მოგეწოდოთ ინფორმაცია. ამ წუთებისთვის 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 ლარი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ეს იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები ვალუტის კურსთან დაკავშირებით, როგორც წესი ლართან მიმართებაში.
0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
3: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
6: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
5: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
6: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
5: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
6: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
7: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
8: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
13: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
15: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა, ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესობნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზადი იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება, მანქანას იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ, რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგრძელებს საუბარ საწვავის ფასებზე. ამჯერად ვისოლის ოკარისა და პორტალის ქსელში უნდა ვნახოთ რა ხდება. ვისოლის ბენზინგა სამართ სადგურზე სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარის ბენზინგა სამართ სადგურზე სუპერ 4 ლარად და 4 თეთრად შეიძენს, პრემიუმ 3 ლარად და 65 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დააგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა დღის ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად, რომელიც ჩვენი ურთიერთობის უკვე რიგით მეორე საათს დაასრულებს. მიხეილ ცაგარელი კი გვაუწყებს 15 ივლისთან დაკავშირებით, რომ დღეს იმყოფება კირჩხიბის მეტად ემოციური, მგრძნობიარე, რომანტიკულ და ინტუიციურ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადაინაცვლებს აქტიურ, ენერგიულ, ლიდერული თვისებებითა და სიყვარულით ახსავსე ლომის ზოდიაქოში. ამ პლანეტარული ზეგავლენის შედეგად აღნიშნული ტენდენციები დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში კიდევ უფრო მეტად იჩენს თავს. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი დაპირებები აუცილებლად უნდა შეასრულოთ. დღეს საგრძნობლად გამძაფრდება ბრძოლა ძალაუფლებისთვის ცალკეულ პირებს შორის. მაქსიმალურად გაასაიდუმლოთ თქვენი ახალი იდეები, თუ კონფიდენციალურობას არ დაიცავთ, ახალი გეგმების რეალიზაცია საგრძნობლად გაგიჭირდებათ. დღეს შესანიშნავია სწავლისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის პერიოდი მეტად სასიკეთოა იურიდიული საქმიანობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ახალი თანამდებობისა და ახალი სამსახურის დასაწყებად. ასევე კარგი დროა ძვირფასეულობის, კოსმეტიკის, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შესაძენად. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. დღეს მოერიდეთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსამყოფელის, მათ შორის ბინის შეცვლასა და მცენარეების დარგვა-გადარგვას. დღეს შესაძლოა ფარული სიყვარული საჯარო გახდეს და გამშხამდეს. პერიოდი ხელს უწყობს ახალ პარტნიორულ ნაცნობობასა და რომანტიკულ წვეულებებს პარტნიორებთან ურთიერთობისას. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ხერხემალი. მკაცრად მოერიდეთ ნერვიულობას, გადახლას, სიმძიმეების აწევას, სოლარიუმ, საბანოსა და საუნას. ყოველივე ეს ნეგატიურ დახს დასვამს გულის ზონას. სამაგეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ქარვის, ბრილიანტის, მთისბროლი, სარდიონისა და სერდოლიკის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ბეჟი და ლურჯი ტონები. რაც შეეხება დღის დადებით და უარყოფით ზეგავლენას, დღევანდელი დღე დადებითია ვერძისა და ტყუპების ნიშნის დაბადებულთათვის, ხოლო შედარებით რთული პერიოდი აქვს ქალწულებს, მორიელებსა და თევზებს. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატებით თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. აი ასეთი გახლავთ დღევანდელი დღე თითოეული ჩვენთან განისვის ყველას ბედნიერებას გისურვებთ როგორც ყოველთვის. შემოგთავაზებთ ამ ეტაპზე საათის დასასრულისთვის დღის შნაგერს და ახალ საათში, როგორც ყოველთვის ახალი მიზნებით, ახალი ენერგიით და ახალი საინტერესო ამბებით შეგხვდებით, ასე რომ დაგვემგზავრეთ.
1: დღის შნაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში. ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: ერთმეტი საათი და 3 წუთია უკვე საქართველოს

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, მშვიდობიანი დილის სურვილი მაქვს ყველას, რომ გქონდეს ძალიან კარგი ინფორმაციები, ძალიან კარგი ამბები და გქონდეს სიკეთე. და მოდით ამ ეტაპზე უკვე ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის დაპირისპირების ფონზე ნავთობის ფასები ისევ მკვეთრად გაიზარდა. სოფლიოში ნავთობის ფასები მკვეთრად გაიზარდა და ბოლო ერთი თვის მაქსიმუმს მიაღწია. ზრდის მთავარი მიზეზი ახლო აღმოსავლეთში ვითარების გამწვავებაა, სადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დაპირისპირება ძლიერდება, ხოლო ჰორმეზის სრუტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები ენერგეტიკულ ბაზრებზე ზეწოლას ზრდის. ვაჭრობის დროს ბრენდის ტიპის ნავთობის ფასი დაახლოებით 3%-ით გაიზარდა და ბარელზე $83 გადააჭარბა, ხოლო ამერიკული WTI $80-ზე ზემოთ ავიდა. ეს კი ბოლო ერთი თვის ყველაზე მაღალი ჩვენებელია. ბაზრის მონაწილეების მთავარი შეშფოთება ჰორმუზის სრუტეს უკავშირდება, რომელიც მსოფლიოში ნავთობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სატრანზიტო მარშრუტია. ნავთობის გლობალური მოხმარების დაახლოებით მეხუთედი სწორედ ამ გზით გადაადგილდება. ნებისმიერი სამხედრო ესკალაცია ან გადაზიდვების შეფერხება ნავთობის მიწოდების შემცირების რისკს ზრდის, რაც ფასებზე მყისიერ გავლენას ახდენს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობის ფუნდამენტური ბაზარი ამ ეტაპზე კვლავ შედარებით დაბალანსებულია, გეოპოლიტიკური რისკები ფასებზე უკვე აისახება. ინვესტორები ყურადღებით აკვირდებიან ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებს, რადგან კონფლიქტის გაფართოების შემთხვევაში ენერგორესურსების მიწოდების ჯაჭვი შესაძლოა მნიშვნელოვნად დაზიანდეს. ენერგეტიკის ბაზრის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ თუ ჰორმუზის სრუტეს ნავთობის ტრანსპორტი ტიპის შეფერხება აქვს, მსოფლიო ბაზარზე ფასები კიდევ უფრო გაიზარდება. ასეთ შემთხვევაში დამატებითი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდება როგორც საწვავის, ისე ტრანსპორტირების, ლოგისტიკისა და ავიაციის სექტორები, რაც საბოლოოდ გლობალურ ინფლაციაზეც აისახება. ნახოთ დავეულოთ მოვლენათა განვითარებას და როგორც წესი ავტორადიო ყოველთვის იქნება მზადრომ საჭირო დროს მხოლოდ საჭირო ინფორმაციებით მოგვამარაგოთ, რა თქმა უნდა, დროულად. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ვიგეთ პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ მოვისმენთ რჩევებს ავტოსამყაროდან, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ადრენალინი რჩევებს ჯანმრთელობისთვის და საათის 20 წელზე დღევანდელ ამინდის პროგრესთან ჩვენზე ოდნავ მოგვიანებით.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის

ნაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი.

0: აზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობაც მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57 მეასედზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან

0: ზენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის პროგნოზზე გაგესაუბრებით კიდევ ერთხელ. დღეს 15 ივლისია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს დღის განმავლობაში გველის. მესტიაში 17 გრადუსი სით, ბოლზურგეთში 24, ქუთაისში 26 გრადუსი ამოსალოდნელი, ხოლო სოხუმში, სუღდიდში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: სურამში 19 გრადუსი, ბორჯომში 22, ცხინვალსა და ახალციხეში 24, გორში 27, თელავში 31, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით დღე უნალეკოდ ჩაივლის და პლუს 31 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. Anishopinge online.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვისპირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
10: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო ხარდამჭერი ავტორადიო
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისი ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
12: მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო. დილა მშვიდობის 11:32-ზე ქალაქ თბილისის დროით ჩვენი პირველი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა და დადგა დრო იმისა, რომ გითხრათ უკვე ცნობილია პირველი ფინალისტის ვინაობა წლევანდელი მუნდიალისა და ეს ესპანეთის ნაკრები გახლავთ მოქმედი ევროპის ჩემპიონი, რომლებმაც ფრანგებს გუში ნახევარფინალურ მატჩში კომფორტული ანგარიშით 2-0 მოუგეს და გავიდნენ ფინალში, ხოლო საფრანგეთს მოუწევს მესამე ადგილისთვის მატჩში მონაწილეობის მიღება. რაც შეეხება საფრანგეთი ესპანეთის გუშინდელ თამაშს, მატჩი მშვიდად მომენტების გარეშე მიმდინარეობდა, ვიდრე დინი საჯარიმოში უნებურად იამალს არ ეუხეშა. საჯმა ბარტონმა უმალ პენალტის ნიშნულისკენ მიუთითა და იორ საბალმაც ესპანეთი დააწინაურა 1-0. პირველი ტაიმის დასრულებამდე ორივე გუნდს ჰქონდა შანსი, ფაბიან რუისმა ლამაზი კომბინაცია ვერ დააგვირგვინა, მბაპე კი უნაი სიმონთან პირისპირ გადიოდა, მაგრამ მეკარემ დაასრო და ხიფათი განმუხტა. თამაშის სურათი შესვენების შემდეგ არ შეიცვალა, ფურია როხა მეტოქეს ზონებს უზღუდავდა, გასახანს არაძლევდა და მეორე გოლიც შეაგდო ოლმოს პასით მცველი პორო მენიანთან ერთ ერთზე გავიდა და მისი კარი დალაშკრა. მერე იამალის გოლი თამაშგარის გამოარჩა ითვალა, მოკლედ მძიმე სიტუაციაში მყოფი ფრანგები შეტევაზე გადავიდნენ, ბაპეს დარტყმული ბურთი კუკურელიასგან რიკოშეტით ოდნავასც და მიზანს, ხოლო დუემ კარიდან გამოსული უნაი სიმონს ვერ გაუტანა და უკეთესმა გუნდმა გაიმარჯვა. ასე მოხდა. დღეს მეორე ნახევარფინალში ერთმანეთს ინგლისი და არგენტინა დაუპირისპირდებიან. გუშინდელი მატჩი საუკეთესო ფეხბურთელად პორო აღიარა. იორ საბალმა მიმდინარე ტურნირზე მეხუთე გოლი გაიტანა და ესპანელთა შორის ბუტრაგენიოს და ვილიას რეკორდი გაიმეორა. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ესპანეთი ყველა ტურნირზე ბოლო 37 მატჩში დაუმარცხებელია, 28 მოგება და 9 ფრი აქვს წითელ ფურიას. საფრანგეთმა მუნდიალზე მე-11 შეხვედრაში პირველად ვერ გაიტანა, მბაპე მსოფლიო ჩემპიონატებზე 21 ითამაშა, რაც საფრანგეთის ნაკრების რეკორდია. მბაპეს ნაკრებსა და კლუბში 2024 წლის შემდეგ არც ერთი ტურნირი არ მოუგია. დეშამამ მწვრთნელის რანგში 25 მატჩი ჩაატარა და რეკორდსმენიც გახდა. ეს პატარა სტატისტიკური მონაცემები.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
12: დღეს კი სამი ლომი თეთრ ცისფრების წინააღმდეგ. დიახ, უკვე კლასიკად ქცეული ინგლისისა და არგენტინას დაპირისპირება ცნობილია. უკვე შემადგენლობები ინგლისი, პიკფორდი, კონსა, სტოუნსი, გეჰი, ორაილი, ეზე, ანდერსონი, საკა, ბელინგემი, გორდონი, კეინი. არგენტინა მარტინესი, მოლინა, რომერო, მეორე მარტინესი, ტალია ფიკო, პარადესი, დეპოლი, ფერნანდესი, მაკ ალისტერი და მესი ალვარესთან ერთად. საჯი სხვათაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ელფატი იქნება. მოკლედ, თამაში 23 საათზე დაიწყება. ამ მატჩთან დღევანდელ ნახევარფინალთან დაკავშირებით კიდევ სხვადასხვა ინფორმაციას მომდენო გამოშვებებში მოგაცვლით. ახლა კი უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე გაიმართება თბილისის დროით, მატჩი მესამე ადგილისთვის კი 18-ში ღამის პირველ საათზე თბილისის დროით. რაც შეეხება თავად ფინალურ მატჩს, ფინალში გულში მატჩებისთვის 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გაიმართება. ამერიკელებმა მაინც თავისი ნიუანსი შეიტანეს მსოფლიო ჩემპიონატში და სუპერ ბოულის დარად აქაც იქნება დაახლოებით 10 წუთიანი შოუ, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მადონა, შაკირა, BTS-ი, ბურნა ბოი და ჯასტინ ბიბერი. თავად ამ ივენტს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერში. მე დაახლოებით 1 საათში კვლავ შემოგიერთდებით.
6: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, რომლის თანახმად დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 3 ლარი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველ დილით ცისარტყელაა. ავტორადიოს ფერადი დილა. ავტორადიოს ფერადი დილა.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი

0: გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
7: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა? იცოდა, რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტული აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდ ნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმეჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
5: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

საწვავის ფასებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინგასამართის ადგურებიდან. ლუკოილის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართის ადგურზე სუპერს 4 ლარად და 9 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 69 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი, ევრო რეგულარი

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ასტროლოგიური პროგნოზით უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი დილა და რა თქმა უნდა ურთიერთობის 3 საათიც აქ ამოიწურება. როგორც ბატონი მიხელ ცაგარელი გვაუწყებს 15 ივლისთან დაკავშირებით მზე დღეს იმყოფება კირჩხების მეტად ემოციურ მგრძნობიარე რომანტიკულ და ინტუიციურ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადაინაცვლებს აქტიურ ენერგიულ ლიდერული თვისებებითა და სიყვარულით აღსავს ლომის ზოდიაქოში. ამ პლანეტარული ზეგავლენის შედეგად აღნიშნული ტენდენციები დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში კიდევ უფრო მეტად იჩენს თავს. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი დაპირებები აუცილებლად უნდა შეასრულოთ დღეს საგრძნობლად გამძაფრდება ბრძოლა ძალაუფლებისთვის ცალკეულ პირებს შორის. მაქსიმალურად გაასაიდუმლოთ თქვენი ახალი იდეები, თუ კონფიდენციალურობას არ დაიცავთ, ახალი გეგმების რეალიზაცია საგრძნობლად გაგიჭირდებათ. დღე შესანიშნავია სწავლისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, პერიოდი მეტად სასიკეთოა იურიდიული საქმიანობისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ახალი თანამდებობისა და ახალი სამსახურის დასაწყებად, ასევე კარგი დუა ძვირფასეულობის, კოსმეტიკის დასაცმისა და ფეხსაცმლის შესაძენად. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრების შემთხვევაში აუცილებლად ახდება. დღეს მოერიდეთ ფინანსურ გარიგებებს, ხელშეკრულებების დადებას, ადგილსამყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლასა და მეცენარეების დარგვა-გადარგვას. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, დღეს შესაძლოა ფარული სიყვარული საჯარო გახდეს და გამშღავდეს. პერიოდი ხელს უწყობს ახალ პარტნიორულ ნაცნობობასა და რომანტიკულ წვეულებებს. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება გულ-სისხლის დართვა სისტემა და ხერხემალი. კაცრად მოერიდეთ ენერგიულობას, გადაღლას, სიმძიმეების აწევას, სოლარიუმს, აბანოსა და საუნას. ყოველივე ეს ნეგატიურ დახსასვამს გულის ზონას. სამაგიეროდ მეტად ეფექტური და შედეგიანია თვალების, ვენებისა და ნერვული სისტემის მკურნალობა. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ქარვის, ბრილიანტის, მთისბროლის, სარდიონისა და სევდონიკის ქვები. რაც შეეხება ფერებს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ბეჟი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე დადებითია ვერძისა და ტყუპების ნიშნის დაბადებულთათვის, ხოლო შედარებით დაძაბული და ნეგატიური იქნება ქალწულის, მორიელისა და თევზების ნიშნებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ეს არის ყველაფერი, რაც გვინდოდათ 15 ივლისის შესახებ. მოგვეყოლა ახლა კიდე დაგადრო რომ უშუალოდ დღეს ერთ საათიან მონაკვეთში გადავინაცოთ და რა თქმა უნდა თამამად გაუკეთეთ ამოვნებით გასავლელსაც, ასევე სხვა საინტერესო შეხვედრებით და სასიამოვნო მუსიკალური პლეილისტით დახვეწილს. ასე რომ შემოგვიერთდით წინ კიდევ ძალიან

0: ცენტრი და ფართოგზაყოფის გასავლელი მხოლოდ სიამოვნებით.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. Gata tema adrenalini.

0: რეკლამა. ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური

0: ჯიშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: Elvar Elektromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Elektromarketi.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 12:23 წუთზე კიდევ ერთხელ უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამითან დაკავშირებით, რომელიც დღეს არის მოსალოდნელი საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოსთან მიწებთ უმეტეს რეგიონში იწვიმებს და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 17 გრადუსი სითბოს, ზურგეთში 24, ქუთაისში 26, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ასევე იწვიმებს, დღის განმავლობაში კი იქნება. ბორჯომში 22 გრადუსი, სუნამში 19, ახალციხესა და ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 31, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის ხედა პლუს 31 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: Let's drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლო შენ და შენი ავტომობილი

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის

0: მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
7: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა, მორიგი რუბრიკისა, და ვსაუბრობთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, სადაც ერთი ფინალისტი უკვე გარკვეულია, ეს ესპანეთის ეროვნული ნაკრები გახლავთ, რომელმაც გუშინ ნახევარფინალურ მატჩში საფრანგეთი 2-0 დაამარცხა. დიახ მეგობრებო, ფრანგები ითამაშებენ მატჩს მესამე ადგილისთვის, ხოლო ესპანელები დაელოდნენ დებიან მოწინააღმდეგეს, რომელიც დღეს გაირკვევა, დღეს 23 საათზე ინგლისი არგენტინას დაუპირისპირდება. რაც შეეხება გუშინდელ მატჩს, პატარა სტატისტიკურ მონაცემებს მოგაწვდით. მატჩი საუკეთესო ფეხბურთელი პორო გახდა. იოარსაბალმა მიმდინარე ტურნირზე მეხუთე გოლი შეაგდო და ესპანელთა შორის ბუტრაგენიოს და ვილიას რეკორდი გაიმეორა. ესპანეთი ყველა ტურნირზე ბოლო 37 მატჩში დაუმარცხებელია, მათ 28 მოგება და 9 ფრე აქვთ. რაც შეეხება საფრანგეთის ნაკრებს, ფრანგებმა მუნდიალებზე მე-11 შეხვედრაში პირველად ვერ გაიტანეს. მბაპემ მსოფლიო ჩემპიონატებზე 21-ე ითამაშა, რაც საფრანგეთის ნაკრების რეკორდია. მბაპეს ნაკრებსა და კლუბში 2024 წლის შემდეგ არცერთი ტურნირი არ მოუგია, ესეც ასე ვთქვათ, საყურადღებოა, და დეშამმა მწვრთნელის რანგში 25-ე მატჩი ჩაატარა და ესეც ერთგვარი რეკორდი დაამყარა როგორც მწვრთნელმა. მაშასე მეგობრებო, დღეს გველის მეორე ნახევარფინალური მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე მუდმივი მოსისხლე მტრები ინგლისი და არგენტინა დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. მატჩს ამერიკელი ელფატი განსჯის. რაც შეეხება ფინალს, ფინალი მოგეხსენებათ 19 ივლისაა ჩანიშნული, ასევე 23 საათზე დაიწყება ის თბილისის დროით MetLife Stadium-ზე, ნიუ-იორკში, ნიუ-ჯერსი ში კონკრეტულად ჩატარდება ფინალური მატჩი, სადაც სხვათაშორის ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გამართება ფინალის მატჩის შესვენებაზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პოპსცენის ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან მადონა, შაკირა, BTS-ი, ბურნა ბოი და ჯასტინ ბიბერი. ყოველივე ამას კი კურირებს კრის მარტინი, ჯგუფ Coldplay-ის ფრონტმენი. გეტყვით იმასაც, რომ გველის ასევე მატჩი მესამე ადგილისთვის, რომელიც 18 ივლისს ღამის პირველ საათზე, ანუ კალენდარულად 19-ია, მაგრამ მაინც რომ არ დავიბნეთ, 18-ში ღამის პირველ საათზე ველით ამ თამაშს, რომელიც ასევე

0: ძალიან პრესტიჟულია, ვინაიდან მესამე ადგილი და ბრინჯაოს მედლები მუნდიალზე არს. თუ ისეთი სახუმარო საქმეა და ეს ყოველთვის მოქმედებს იგივე ნაკრებების რეიტინგზე, თავად ფეხბურთელების როგორ ვთქვა, კოლექციაში იგივე ბრინჯაოს მედლების ქონას და მე ვფიქრობ, რომ როგორც არ უნდა დამთავრდეს დღევანდელი მატჩი, ფინალის არ იყოს მატჩი მესამე ადგილისთვისაც წესით ძალიან დაძაბული და სანახაობრივი უნდა გამოდგეს. ამ დროისთვის სულაც გახდათ სპორტის სიახლეები, უფრო ცლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. სერიიდან გაითვალისწინე. მინდა გითხრა, რომ თუ მოხდა ისე, რომ მანქანა გაგიფუჭდა და მისი შეკეთება გადადე უიკენდისთვის, მაგალითად კვირისთვის, პროფილაქტიკების დიდი ნაწილი კვირას ისვენებს. ასე რომ რჩები გასაკეთებელი მანქანის ამარა. სხვა გზა არა, პრობლემა სამუშაო დღეს უნდა მოაგვარო, სამსახურის ხარჯზე. თუმცა როგორც იცი, ეს არაა მარტივი, რადგან რთულია იპოვა ავტოსერვის ცენტრი და ხელოსანი, რომელიც თავისუფალი იქნება. ერთი საათის საქმეს რეალურად ერთ საათში გააკეთებს და მეორე დღის ბოლოს არ დაგიბარებს მანქანის დასაყვანად. თუმცა იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ მეორე დღეს მისულსაც არ დაგხვდება მანქანა შეკეთებული. მაგრამ არც ასე ჯოჯოხე თუ რა დაასაქმე. უმჯობესია წინასწარ შეუთანხმდე და დათქვა დრო. გახსოვდეს, რომ დღეს გაკეთებულ მანქანას დიდი ალბათობით დღესვე ვერ ჩაგაბარებენ. ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1455. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: Libra. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: ყელი მტკივა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად გიმასპინძლებთ საწვავის ფასებით და რამდენიმე ბენზინგასამართის ადგურის მონაცემებით გავარკვევით, როგორი სიტუაციაა საქართველოს მასშტაბით. შავი ოქროს შეძენასთან დაკავშირებით რა საგვირველია. მოდით ნახოთ, რა ხდება ვისოლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გადავინაცვლოთ სოკარის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი და ბოლოს რა ხდება პორტალის ქსელში სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრორეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution M6-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo M6-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტული აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება, მანქანას იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადაა, სპეცმონაკვეთზე გასასვლელობს და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი, ბათუმის დრამატული თეატრი სცენა. 15 საათი უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 13:22 წუთი შესრულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ 15 ივლისის ანუ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. დღის განმავლობაში მესტიაში 17 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 26, ხოლო სოხუმის უგდიდი ფოთი და ბათუმი 27 გრადუსამდე გადადება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ასევე წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება. სურემში 19 გრადუსი, ბორჯომში 22, ახალციხესა და ცხინვალში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში 27 გრადუსი უნდა ველოდოთ, თელუმში 31, რუსთავში კი 32 გრადუსი ამოსალოდნელი, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს. დღე უნალეკოდ ჩაივლის პლუს 31 გრადუსთან ერთად.
1: გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად.
2: ავტორადიო.
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილების შესაძლებელი დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 2456 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2-ის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ იმ ადამიანების რიცხვში ხართ, ვინც კანის მზისგან დაცვის საჭიროებას აცნობიერებს და SPF-ს ყოველდღიურად იყენებს, შესაძლებელია ეფექტი 70-80% თქვენგან გაუცნობიერებლად კარკავდეთ, ხშირად დაშვებული შეცდომების გამო. მზისგან დამცავი საშუალებების არჩევა მხოლოდ პირველი ნაბიჯია, გაცილებით მნიშვნელოვანია მისი სწორად გამოყენება, საკმარისი რაოდენობა, დროული განახლება და პროდუქტის ფორმატის სწორად შერჩევა განსაზღვრავს, მიიღებს თუ არა კანი იმ დაცვას, რასაც შეფუთვაზე ვკითხეთ. ხულობთ. თავარი შეცდომა ძალიან მცირე რაოდენობაა. SPF-ის ეფექტურობა ლაბორატორიულ პირობებში მოწმდება. ტესტირებისას კანის თითოეულ კვადრატულ სანტიმეტრზე დაახლოებით 2 მილიგრამი პროდუქტი გამოიყენება. სწორედ ამ რაოდენობის შემთხვევაში იღებს პროდუქტი იმ დაცვას, რაც შეფუთვაზე წერია. რეალურ ცხოვრებაში კი ადამიანების უმეტესობა ამ რაოდენობის მხოლოდ მესამედს ან ნახევარს ისვამს. შედეგად SPF 50-ის დაცვა შესაძლოა SPF 20-25-ამდეც კი შემცირდეს. ყველაზე პოპულარული რეკომენდაციაა 2 თითის წესი. საჩვენებელ და შუა თითზე გადმოტანილი საცხის ზოლი საშუალოდ საკმარისია სახისა და კისრისთვის. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტექსტურის პროდუქტში მცირე განსხვავებაა, თუმცა კარგი ორიენტირია. კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომაა იმის ფიქრი, რომ დილით ერთხელ წასმული SPF-ის აღამომდე იმუშავებს. რეალურად მზისგან დამცავი ფენა თანდათან იშლება. ოფლიანობისას, სახეზე ხელის შეხებისას, ცხიმის გამოყოფისას, პირსახოცით ან ტანსაცმლის შეხებისას. თუ ადამიანი მზეზე იმყოფება, რეკომენდირებულია SPF-ი დაახლოებით ყოველ 2 საათში განაახლოს, ხოლო ცურვისა და ძლიერი ოფლიანობის შემთხვევაში კიდევ უფრო ხშირად. მაკიაჟი და SPF-ი ყველაზე რთული კომბინაციაა. ბევრი ქალი დილით მაკიაჟამდე ისვამს SPF-ს და დღის განმავლობაში მის განახლებას ვეღარ ახერხებს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ახალი ფორმატის მზისგან დამცავებმა. SPF სტიკებმა, SPF სპრეებმა, კუშონის ფორმის SPF პროდუქტებმა, ასევე SPF პუდრებმა. ერთი სიტყვით, თქვენ უბრალოდ მზისგან დაცვა ისურვეთ. დღეს ამისთვის უამრავი განსხვავებული პროდუქტი არსებობს. ულტრაისფერი სხივები ქალაქშიც ისეთივე აქტიურია, როგორც ზღვის სანაპიროზე. ისინი აღწევენ მანქანის მინებშიც, ოფისის ფანჯრებთანაც და ღრუბლიან ამინჩიც. სწორედ ამიტომ დერმატოლოგები SPF-ს სეზონურ პროდუქტად აღარ განიხილავენ. ის ყოველდღიური კანის მოვლის ნაწილად იქცა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე ორი სიტყვით პროფილაქტიკის შესახებ. თუ კარგი პროფილაქტიკა ნახე და ხელოსანიც მოიძებნა, შენი პრობლემის სწორი დიაგნოზიც დასმულია. ამასთან ერთად, ესე იგი თავი ქუჩში გაქვს, მაგრამ წინ კიდევ ერთი სირთულეა. შეიძლება მოგიწიოს მეორადი ნაწილის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არგავს. მეორადი ნაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობაც მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონ

0: შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა პორტში ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი ღირს, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გავდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქრიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ვიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57 მეასედზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს. ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების, ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დაღლის ეთერშია.
0: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 60

0: 98%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2 98 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ, რა თქმა უნდა, ისევ გვაქვს ინფორმაცია გადმოსაცემი, ამიტომ მოდით 15 ივლისზე კიდევ ერთხელ ჩამოვყალიბდეთ, როგორი იქნება საქართველოს ფარგლებში. დასავლეთ საქართველოსთან გეტყვით, რომ უმეტესად რეგიონში იწვიმებს და დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 17 გრადუსი სიტყვა. ოზურგეთში 24, ქუთაისში 26, სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა სურამში 19 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 22, ცხინვალსა და ახალციხეში 24 გრადუსი გველის, გორში 27, თელავში 31, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალე ხუთჩაების დღე და პლუს 31 გრადუსს გაუთანხმდება ტემპერატურა.
0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. Pasta klevebit savse Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ მინუში. Anishopinge online.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, ავტორადიოს უსმენთ, საუბრობთ ჩვენ სპორტულ რუბრიკებში, რა თქმა უნდა პირველ რიგში მუნდიალზე, თუმცა არ ვივიწყებთ სხვა სიახლეებსაც სპორტული სამყაროდან. მაშინაზე მეგობრებო, პირველი ფინალისტი წლევანდელი მუნდიალისა უკვე ცნობილია, ეს საფრანგეთის, ეს ესპანეთის ეროვნული ნაკრები გახლავთ, რომელმაც საფრანგეთი გუშინ 2-0 დაამარცხა და გავიდა ფინალში, ელოდება მოწინააღმდეგეს, რომელიც დღეს გაირკვევა. ეს თბილისის დროით 23 საათზე ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ. ნუ ყველა ველოდებით კარგ თამაშს, დაძაბულს, სანახაობრივს და ინგლისის და არგენტინას დაპირისპირება ყოველთვის, ესე იგი, გამორჩეულია და ყოველთვის დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის ნებათა ღელვასთან. რაც შეეხება მატჩს მესამე ადგილისთვის, აქ საფრანგეთი ითამაშებს, რა თქმა უნდა, და სწორედ დღეს წაგებულ გუნდს ის დაუპირისპირდება 18 ივლისის ღამის პირველ საათზე თბილისის დროით, ხოლო თავად ფინალი 19 ივლისის თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე New Jersey-ში გაირკვევა, ასე რომ აი ესპანეთი ელოდება დღეს უკვე თავის მოწინააღმდეგეს.
2: Sport News.
1: სხვა სიახლეებიც, თბილისის იბერიამ ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით მატჩი ესტონურ ფლორასთან ფრედ 2-2 ითამაშა და ორი მატჩის ჯამში პირველი ქართული გუნდი გახდა, რომელმაც ბოლო 7 წლის განმავლობაში პირველი ბარიერი გადალახა და შემდეგ ეტაპზე გავიდა. იბერია მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ბრატისლავას სლოვანში ხვდება და გამარჯვების შემთხვევაში გუნდი ავტომატურად გადავა ევროპა ლიგის პლეიოფში და კონფერენს ლიგის ჯგუფურ ეტაპს ავტომატურად გაინაღდებს, ასე რომ აი ძალიან გვინდა, რომ ამ გუნდსაც, ანუ სლოვანსაც გავცდეთ. წაგების შემთხვევაში კი კონფერენს ლიგის პლეიოფში გააგრძელებს თამაშს, ასე რომ მოდი წარმატებები უსურვოთ დედაქალაქურ კლუბს და რომელიმე ევროტურნირის უბრალოდ ფინალურ ეტაპზე გასვლა.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ფეხბურთზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ძირითადად, თუმცა მოდით ერთი ინფორმაცია ჩოგბურთის სამყაროდან. საქართველოს პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი შვედეთის ქალაქ ბაშტატში მიმდინარე 250 ქულიან ATP ტურნირის საფაროვანი, ესე იგი ATP-ის გრუნტის საფაროვანი ტურნირის მერვედ ფინალში გავიდა. ბასილაშვილმა პირველ წრეში 30 წლის დიდი ბრიტანელი მსოფლიო 75 ნომერი იან ჩოინ სკი ორ სეტში 6-4-7-6 დაამარცხა. ნიკოლოზის ანგარიშზე 5 ეისი და 9 ორმაგი შეცდომა დაფიქსირდა, მან 3 ბრეიკი გააკეთა, საკუთარი ჩაწოდება კი მხოლოდ ორჯერ დაკარგა. ჩოგბურთელები ერთმანეთს კარიერაში პირველად დაუპირისპირდნენ. ხვალ უკვე 16 ივლისის ტურნირის მერვედ ფინალში ბასილაშვილის მეტოქე 25 წლის არგენტინელი ტიაგო აუგუსტინ ტირანტე იქნება, რომელიც ამჟამად მსოფლიო რეიტინგში 71 პოზიციას იკავებს. წარმატებებს უსურვებს, რა თქმა უნდა, ქართველ ჩოგბურთელს და მოგიგი, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგის დამარცხებას. კვლავ ფეხბურთზე, ორი ოდესით ყვით მაშასე მეგობრებო, დღეს 23 საათზე ინგლისი არგენტინა გველის და აი ნახავთ, სამი ლომი გავა ფინალში, თუ თეთრ ცისფერები შეხვდებიან ესპანეთს. დიახ, ესპანეთი უკვე ფინალშია და ელოდება თავის მოწინააღმდეგეს, რომელიც დღეს ღამით გაირკვევა.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე.

0: ბავარა ელექტრომარკეტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი, ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი, უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი, ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი, ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი, წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი, უცნობები. 19 ივლისი, 13 და 15 საათი, სამი გოჭი. 20 საათი, ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დადგა დრო ვისაუბროთ საინტერესო ღონისძიებების შესახებ, რომელიც რა თქმა უნდა საქართველოს მასშტაბით არის დაგეგმილი და შესაბამისად თქვენც შეგიძლიათ რომ ამ ყველაფერს შეუერთდეთ, უბრალოდ დაესწროთ ის სიამოვნო და სასიამოვნო საღამოსთან ერთად განწყობაც აიმაღლოთ. მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი ყველასათვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალური ლაივ შესრულებით წარდგება. გელოდებათ ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ამოციებით სავსე ღამე. საღამო 23 საათზე დაიწყება, ასე რომ მოინიშნეთ 18 ივლისი.

გადავინაცვლოთ 21 ივლისზე ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ქართველი პოპ დივა ლელა წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით კი არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსგებიან სუხიშვილები, თემური კოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. 24 ივლისს ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის

ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ახლა კი ვნახოთ რა ხდება 24

ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ახლა კი ვნახოთ რა ხდება 24

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ როცა გზა მზე და მუსიკა ერთ რითმში სუნთქავს ზაფხული ავტორადიოზე
1: მოდით კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებს და რა თქმა უნდა ოფიციალურად გავიგოთ როგორია ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 63 თეთრია, 1 ევრო 3 ლარი ღირს, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: და რაც შეეხება საწვავის ფასებს, კიდევ ერთხელ მოგვიწევს აღნიშნულ თემაზეც თვალის გადავლება და მოდით ვიყოთ ყურადღებით. გალფის რომ პეტროლისა და ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურებზე ვნახოთ როგორი ვითარებაა. გალფის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომ პეტროლში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 70 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი და ბონუს. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 12 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმეჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
11: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ბაბ.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
2: ახლა კი დადგა დრო ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. შეგახსენებთ, ხვალ 16 ივლისია, ხუთ შაბათი. ნახოთ რა არის მოსალოდნელი საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი და დღის მანძილზე მესტიაში 20 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში 23, ბათუმში 25, სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 27, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს და დღის განმავლობაში იქნება. სურამში 20 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 23, ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე მზიანი ამინდი დაფიქსირდება და პლუს 31 გრადუსი. ეს გახლავთ სინოპტიკოსთან მორიგი ვარაუდი უკვე ხვალინდელ ხუთშაბათზე. რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ყოველას გისურვებთ სითბოს, სიკეთეს, სიყვარულს, მხოლოდ და მხოლოდ სიმშვიდეს, მშვიდობას და რაც ყველაზე მთავარია, საუკეთესო და საუცხო ინფორმაციებს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დადებითად იმოქმედებს თქვენზე, თქვენს გონებაზე, თქვენს გულსა და ფიქრებზე. მეკი საუკეთესო სურვილებით უნდა გამოგეთხოვოთ და მორიგ შეხვედრამდე დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის.
3: ავტორადიო.
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 40

0: გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Explain the circumstances.

სასწავლეში. მოგვიანებით ფილმი გამოვიდა Warner Brothers Pictures-ის დისტრიბუციით 13 თებერვალს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო შერეული, ფილმი კომერციულად მაინც წარმატებული აღმოჩნდა. მსოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა დაახლოებით 252 მილიონი დოლარი და გახდა 2026 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი. მე-7 ადგილით გლობალურ

მუსიკალურ კრებულსაც იგივე სახელწოდება აქვს და არის ბრიტანელი მომღერლის ჩარლი XCX-ის მეორე საუნდტრეკ ალბომი. იგი შექმნილია 2026 წლის ამავე სახელწოდების ფილმისთვის და გამოვიდა 2026 წლის 13 თებერვალს Atlantic Records-ის მიერ, იმავე დღეს, როდესაც ფილმი ვიხილეთ კინოთეატრებში. ალბომის მთავარი სინგლი House, რომელშიც მონაწილეობს მუსიკოსი ჯონ ქეილი, გამოვიდა 2025 წლის 10 ნოემბერს და მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ჩარლი XCX-ის წინა ალბომის ბრატისგან, განსაკუთრებით კი ჟღერადობით. ალბომიდან კიდევ რამდენიმე ნამუშევარი არის მნიშვნელოვანი. სიმღერა სახელწოდებით Chains of Love, რომელიც 2025 წლის 13 ნოემბერს მოვისმინეთ. Wall of Sound, 2026 წლის 16 იანვარს დარეალიზებული. და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც 2026 წლის 13 თებერვალს გამოვიდა სიმღერა სახელწოდებით Always

0: ალბომზე მუშაობა 2024 წლის დეკემბერში დაიწყო. მაშინ როდესაც რეჟისორმა ფენელმა ჩალი XCX-ის კონკრეტულად ერთი სიმღერის შესაქმნელად მიაკითხა. ფილმის სცენარით შთაგონებულმა ჩარლიმ რამდენიმე სიმღერა დაწერა თავის ხშირ კოლაბორატორ ფინელ ქიანთან ერთად და შემდეგ გადაწყვეტა, რომ ეს მასალა სრულ ალბომად ექცია. საბოლოოდ კი არტისტმა სრულ ალბომზე იმუშავა გასტროლის პარალელურად.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეშე აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: მირანდა.
12: ცოტა თოგა გვიანდა.
13: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
14: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

18:48 საქართველოსი ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და 4 შაბათის დღის მეორე ნახევარი, რომელიც თარიღდება 15 ივლისით და რომელსაც გავატარებთ ერთად ავტორადიოზე. როგორც ყოველთვის, შევხვდებით ერთმანეთს არაერთი საინტერესო სიახლით, საჭირო ცნობით და წინ გელოდებათ ბევრი მუსიკა, რომელიც თქვენს განწყობაზე იმედი მაქვს სასიამოვნო დაისახება. ბედნიერ და წარმატებულ დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ და გვხვდებით მომდევნო საათიდან აქტიურად. Thank you.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Revolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდ ნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი
0: მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაი ზრიანა ბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
5: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრებას დილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
6: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: games. Авторчевები, автоэкспертისგან. Авторадио
1: ტეთერში. ცივამინჩი ხარჯი მეტია. -25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაგოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში. ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხვდებით სამჯერად ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე და ვარაუდ ხვალინდელი დღისთვის 16 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა უზურგეთში 23 გრადუსს გაუტოლდება მესტიას 20 გრადუსი სითბოელოდება სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდსა და ფოთში თანაბარი 27 ქუთაისში 28 ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი იქნება ზოგან იწვიმებს ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ხოლო ტემპერატურა ბორჯომში 23 ახალციხეში 24 გორში 28 ცხინვალში 25 თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსი იქნება. თბილი დღელოდება ხვალ თბილისთანაც უნალეკო ტემპერატურა დედაქალაქში დღის განმავლობაში 31 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად რამდენიმე წუთში გელოდებათ ინფორმაცია სპორტზე, უფრო კონკრეტულად კი მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლითაც ვართ მოცულები აბსოლუტურად ყველა დღესდღეობით მიმდინარე თამაშებიდან გამომდინარე, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად, მე კი საათის ბოლოს ინფორმაციით საწვავის ფაზებზე შეგხვდებით.
0: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფასტაკლებები ცავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: არ გამოტოვო ივ

0: ინგლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერდილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი უცნობები. 19 ივლისი 13 და 15 საათი სამი გოჭი. 20 საათი ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში, ასევე ბილეთები ჯიზე. თავისი საინფორმაციო მხარდამჭერი ავტორადიო.
7: 2

0: სიცოცხლეა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
2: საღამოშვიდობისა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენი ყოველდღიური სპორტული რუბრიკის საშუალებით და რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ პირველ რიგში მუნდიალზე. დიახ, მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში 2026 წლის ნელ-ნელა უახლოვდება თავის დასასრულს და ამავდროულად უახლოვდება კულმინაციას. ერთი ფინალისტის ვინაობა უკვე ცნობილია. გუშინ პირველი ნახევარფინალური მატჩი ესპანეთის ნაკრებმა საფრანგეთის ნაკრებს 2-0 მოუგო და უკვე გავიდა ფინალში, ელოდება ინგლისი არგენტინას გამარჯვებულს. ინგლისი და არგენტინა კი დღეს თბილისის დროით 23 საათზე დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და მეორე ფინალისტიც დღეს გაერკვევა. სხვათაშორის ჩვენ მხოლოდ ფინალი არ გველოდება, ჩვენ გველოდება მატჩი მესამე ადგილისთვისაც, რომელიც თბილისის დროით 18-ში ღამის პირველ საათზე გამართება. ნუ 19 ივლისი გამოდის კალენდარულად, მაგრამ რომ არ დავიბნეთ, აი 18-ში ღამე, ანუ აქ უკვე საფრანგეთი ელოდება თავის მოწინააღმდეგეს, თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ დღევანდელი ნახევარფინალია გასავლელი და სწორედ დღევანდელი ნახევარფინალური მატჩი გამოავლენს როგორც ფინალისტს, ასევე იმ გუნდს, რომელიც საფრანგეთს აი სწორედ მატჩს მე სამი ადგილისთვის მატჩი დაუპირისპირდება. მოდით პატარა სტატისტიკური მონაცემები. მსოფლიო ჩემპიონები ყველაზე მეტჯერ, როგორც იცით, ბრაზილიელები არიან. 5ჯერ მოიგეს მათ მუნდიალი, გერმანიას და იტალიას 4-5ჯერ აქვთ მოგებული მსოფლიოს თასი, არგენტინას 3ჯერ, საფრანგეთს და ურუგვაის 2-2ჯერ, ხოლო ინგლისს

0: სა და ესპანეთს თითოჯერ. აი ნახოთ უკვე საქმე ისია რომ აი აქ ან ინგლისი ან ესპანეთი ან არგენტინა გაუმჯობესებს თავის მონაცემებს და ნახოთ ინგლისი და ესპანეთს გაუხდება 2-2 თასი თუ არგენტინას 4. ამას დღეს საღამოს რაღაც ნახევრად მაინც გაეცემა პასუხი. რაც შეეხება ფინალს მე უკვე გითხარით რომ ფინალი 19 ივლისაა დაგეგმილი 23 საათზე თბილისის დროით ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე გამართება ფინალური დაპირისპირება და სხვათა შორის გულშემატკივრებს ფინალის ფინალური მატჩის შესვენებისას ელით დაახლოებით 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy და Justin Bieber-ის შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი Chris Martin-ი კურირებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ საფრანგეთის ნაკრებს ახალი დამრგებელი ზინედინ ზიდანი ეყოლება. დიახ, მეგობრებო, ლურჯების მოქმედი მწვრთნელი დიდიე დეშამი ფრანგებს 2012 წლიდან მოძღვრავდა, როგორც იცით, რა დროშის 186 შეხვედრაში თავი 122 მოგებით გამოიჩინეს, 32 ფრეი თამაშეს და 32-ვე წაგება მათ ზეგიბ მათ აქტივში. დეშამის ხელმძღვანელობით გუნდმა 2018 წლის მუნდიალი და 2021 წლის ერთალიგა მოიგო, რაც შეეხება ზიდანს, ის ორი ვადით მადრიდის რეალის დამრგებელი გახდათ, როგორც გახსოვთ, 2021 წლიდან კი არსად უმუშავია. მამლებმა გუშინ მუნდიალის ნახევარფინალი ესპანეთთან, როგორც იცით, 0-2 დათმეს და ახლა მხოლოდ მესამე ადგილისთვის მატჩი დარჩათ. სათამაშო რის შემდეგაც უკვე ამჟამინდელი მწვრთნელი დიდიე დეშამი ნაკრებს ოფიციალურად დაემშვიდობება. Manchester United-მა კი ოფიციალურად დაადასტურა, რომ Aston Villa-დან 29 წლის ბელგიელი ნახევარმცველი იური ტილემანსი შეიძინა. გარიგების საფასურმა 41 მილიონ ევროს მიაღწია. ფეხბურთელმა კი ახალ კლუბთან კონტრაქტს 2031 წლის ზაფხულამდე მოაწერა. ტილემანსმა საფეხბურთო კარიერა სამშობლოში Anderlecht-ში დაიწყო, რის შემდეგაც Monaco-ში, Leicester-სა და ზემოთ ნახსენებ Aston Villa-ს ღირსებას იცავდა. გასულ სეზონში Birmingham-ელთან რიგებში მან ყველა ტურნირზე 35 შეხვედრაში 2 გოლი გაიტანა და 7 ასისტიც მიითვალა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ფაქტორ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმენით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ისქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.

0: გაგზელებთ ურთიერთობას, ხვდებით ამჯერად ერთმანეთს ინფორმაციით, საწვავის ფასებზე თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.60 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3.99. გალფში სუპერს 4 ლარა და 9 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარა და 79 თეთრად ჩაასხამთ. რაც შეეხება ევრორეგულარ 3 ლარი და 55 თეთრი გახლავთ მისი ფასი, ევროდიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს, რომპეტროლში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3.70 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი, 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: Twinkle.
1: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ჩვენს ენერგიას თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დავის ეთერშია. Gata tema adrenalini.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 5

0: 0 1 1 3 5 5 5 5.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 45 55, 577 41 19 15. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გაგ

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.

0: დრო კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალით ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 16 ივლისს დასავლეთ საქართველოს მზიანი და უნალეკო ამინდიელოდება ტემპერატურის ნიშნული დღის განმავლობაში სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდსა და ფოთში 27 გრადუსამდე აიწევს მესტიას 20 ზურგეთს 23 ქუთაის 28 ხოლო ბათუმს 25 გრადუსი სითბოელოდება ზოგან წვიმა ნავარაუდები ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში ჰაერი 24 გრადუსამდე გატბება ბორჯომს 23 გრადუსი სითბოელოდება გორს 28 ისევე როგორც თელავს ცხინვალში 25 რუსთავში კი 30 გრადუსია პლუს ნიშნით ნავარაუდები და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს დედაქალაქ სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 28 გრადუსია ხვალ თბილისში ჩადგება ქარი დღე უნალეკო ჩაივლის ტემპერატურა კი 31 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში 28 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება დედაქალაქში წინ მუსიკა გელოდებათ ასევე გადაცემა ბიუთი ლაინი რამდენიმე წუთში მოისმენთ ასევე სპორტულ სიახლეებს რუბრიკაში სპორტ ნიუს
1: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანი შოპინგ ონლაინ.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
10: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: Ga

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ იმ ადამიანების რიცხვში ხართ, ვინც კანის მზისგან დაცვის საჭიროებას აცნობიერებს და SPF-ს ყოველდღიურად იყენებს, შესაძლებელია ეფექტის 70-80% თქვენგან გაუცნობიერებლად კარკავდეთ, ხშირად დაშვებული შეცდომების გამო. მზისგან დამცავი საშუალებების არჩევა მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. გაცილებით მნიშვნელოვანია მისი სწორად გამოყენება, საკმარისი რაოდენობა, დროული განახლება და პროდუქტის ფორმატის სწორად შერჩევა განსაზღვრავს, მიიღებს თუ არა კანი იმ დაცვას, რასაც შეფუთვაზე კითხულობთ. თავარი შეცდომა ძალიან მცირე რაოდენობაა. SPF-ის ეფექტურობა ლაბორატორიულ პირობებში მოწმდება. ტესტირებისას კანის თითოეულ კვადრატულ სანტიმეტრზე დაახლოებით 2 მილიგრამი პროდუქტი გამოიყენება. სწორედ ამ რაოდენობის შემთხვევაში იღებს პროდუქტი იმ დაცვას, რაც შეფუთვაზე წერია. რეალურ ცხოვრებაში კი ადამიანების უმეტესობა ამ რაოდენობის მხოლოდ მესამედს ან ნახევარს ისვამს. შედეგად SPF 50-ის დაცვა შესაძლოა SPF 20-25-ამდეც კი შემცირდეს. ყველაზე პოპულარული რეკომენდაცია 2 თითის წესი. საჩვენებელ და შუა თითზე გადმოტანილი საცხის ზოლი საშუალოდ საკმარისია სახისა და კისრისთვის. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტექსტურის პროდუქტში მცირე განსხვავებაა, თუმცა კარგი ორიენტირია. კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომა იმის ფიქრი, რომ დილით ერთხელ წასმული SPF-ის აღმომდე იმუშავებს. რეალურად მზისგან დამცავი ფენა თანდათან იშლება. უფლიანობისას, სახეზე ხელი შეხებისას, ცხიმის გამოყოფისას, პირსახოცით ან ტანსაცმლის შეხებისას. თუ ადამიანი მზეზე იმყოფება, რეკომენდირებულია SPF-ი დაახლოებით ყოველ 2 საათში განაახლოს, ხოლო ცურვისა და ძლიერი უფლიანობის შემთხვევაში კიდევ უფრო ხშირად. მაკიაჟი და SPF-ი ყველაზე რთული კომბინაციაა. ბევრი ქალი დილით მაკიაჟამდე ისვამს SPF-ს და დღის განმავლობაში მის განახლებას ვეღარ ახერხებს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ახალი ფორმატის მზისგან დამცავებმა. SPF-სტიკებმა, SPF-სპრეებმა

0: ებმა, კუშონის ფორმის SPF პროდუქტებმა, ასევე SPF პუდრებმა. ერთი სიტყვით, თქვენ უბრალოდ მზისგან დაცვა ისურვეთ. დღეს ამისთვის უამრავი განსხვავებული პროდუქტი არსებობს. ულტრაისფერი სხივები ქალაქშიც ისეთივე აქტიურია, როგორც ზღვის სანაპიროზე. ისინი აღწევენ მანქანის მინებშიც, ოფისის ფანჯრებთანაც და ღრუბლიან ამინჩიც. სწორედ ამიტომ დერმატოლოგები SPF-ს სეზონურ პროდუქტად აღარ განიხილავენ. ის ყოველდღიური კანის მოვლის ნაწილად იქცა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაგეგმე საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: 17:50 საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია, რომელიც ვალუტის კურსზე მინდა წარმოგიდგინოთ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრია ევრო ზუსტად 3 ლარს გაუტოლდა. რაც შეეხება გირვანკა სტერლინგს, მის მაღირებულებამ 3 ლარი და 52 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ უნდა მოვექცეთ ავტომობილის კონდიციონერს არა ზაფხულის პერიოდში? ზაფხულიდან ზაფხულამდე კონდიციონერს არავინ რთავს. გამოუყენებლობის დროს ის დეტალები, რომელიც სითხეს ატარებს, გამოშრება, გამოხმება. ჩართვისას სითხის შეკავებას ვერ ახერხებს და იწყებს ფრეონის გაშვებას. კონდიციონერს დრო გამოშვებით მაინც ჭირდება ჩართვა, რათა მან მუშა ფორმა შეინარჩუნოს. თანამედროვე ავტომობილებს იმის გამო, რომ ზაფხულიდან ზაფხულამდე კონდიციონერი არ გაუფუჭდეს, ზამთარში როცა ღუმელს ჩართავთ, ფანჯრების დაორთქლების დროს ავტომატურად ირთვება კონდიციონერი. ჯერ ერთი ცივი ჰაერი უცბადაშორებს მინას ორთქლს და მეორე კონდიციონერი პერიოდულად მუშა მდგომარეობაში მოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე. იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
1: ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ. საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-18-13-85. დაგუსვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-სა და 1-ზე.
0: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
2: გამარჯობათ, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს მედიცინაზე სასაუბროთ, ჯანმრთელობაზე სასაუბროთ უფრო კონკრეტულად და ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ რევმატიულ დაავადებებზე, რომელიც შესაძლოა ერთჩვენიერ დღეს ნებისმიერი ჩვენგანის ცხოვრების ნაწილი გახდეს. შეიძლება ეს პირადად არ შეგვეხოს ჩვენ, მაგრამ შეგვეხოს ჩვენთვის ძვირფას და ახლობელ ადამიანს. მოკლედ, ამ თემაზე ცნობადობის ამაღლება არის უმნიშვნელოვანესი ერთი, იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან ბევრია სოციალურ ქსელში, სხვადასხვა ფორუმებზე, მედიების საშუალებით, მაგრამ რეალური პასუხები, რომელსაც პროფესიონალი ექიმისგან მოვისმენთ, არის ძალიან ცოტა. ერთი, იმიტომ რომ ამ თემით დაინტერესება ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, და მეორე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ინფორმაცია არა ვთქვათ სხვადასხვა წყაროების დახმარებით, რომლებიც ხშირად აცდენილნი არიან რეალობას, არამედ ექიმისგან, რომელიც უშუალოდ არის შემხებლობაში ამ დაავადებებთან, რომელსაც ქვია რევმატიული დაავადებები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმის არსებობს, სხვადასხვა მიმდინარეობის სიმძიმის და მათი მკურნალობა ერთმანეთისგან ცხადია განსხვავდება. ის, რაც ამ თემაზე უნდა ვიცოდეთ, ძალიან ვრცელ დროს მოითხოვს, მაგრამ ძირითად კითხვებზე პასუხს ფიქრობ რომ მივიღებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელსაც დიდი სიამოვნებით მივესალმები. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ყავს სტუმრად. მოგესალმებით ლელა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. მოგესალმებით.
3: მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის.
2: მადლობა თქვენ რომ მოხვედით. აი, რევმატიზმი ეს სიტყვა ღერს ძალიან ხშირად ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა შეიძლება აბსოლუტურად არასახავს იმას, რასაც გულისხმობს თავად პაციენტი, როდესაც ამ ტერმინს იყენებს. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ეს ტერმინი მედიცინაში, რამდენად სწორად არის გამოყენებული, რა იგულისხმება მის ქვეშ, რა ტიპის დაავადებებს შეიძლება აერთიანებდეს ეს ტერმინი და ზოგადად რევმატოლოგიური დაავადებების შესახებ რა უნდა ვიცოდეთ, რაც მნიშვნელოვანია თუნდაც ჩვენთვის არასამედიცინო თემის მქონე, განათლების მქონე ადამიანებისთვის, ვისაც ჯერ არ ქონია შეხება ამ ტიპის დიაგნოზებთან.
3: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სწორი აქცენტისთვის, იმიტომ რომ საქართველოში განსაკუთრებით ალბათ რევმატოლოგიაზე და რევმატოლოგიურ დაავადებებზე საუბარი ზუსტად ამ ტერმინის განმარტებით უნდა დავიწყოთ. რევმატიზმი, რევმატიულობა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში ძალიან აქტიურად ჟღერს. მართლაც, რას ნიშნავს რევმატიზმი და საიდან მოვიდა ეს ტერმინი? რევმატიზმი ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ კონკრეტულს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არ არის დიაგნოზი, ეს არ არის რომელიც მე დაავადების დასახელება და უფრო მეტიც, თანამედროვე მედიცინა ამ ტერმინს არც ცნობს და არც აღიარებს. მაშინ მართლაც საიდან გაჩნდა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვესმის. ეს ამბავი სათავეს იღებს ცოტა უფრო შორეული წარსულიდან, კერძოდ საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ზუსტად პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებშია ძალიან აქტიური ამ ტერმინის გამოყენება. იმ დროს სიტყვა რევმატიზმი გამოიყენებოდა ალტერნატიულ დასახელებად, სინონიმად ერთი კონკრეტული რევმატოლოგიური დაავადებისა, რომელსაც რეალურად ქვია რევმატული ცხელება. აი, ზუსტად ეს არის ის ცნობილი სიმპტომატიკის მატარებელი დაავადება, რომელიც ყველას გვსმენია, რომელიც იწყება ეგრეთ წოდებული გლანდებიდან, შემდეგ ვრცელდება სახსრებზე, იწვევს მფრინავ არტრიტს და ასე შემდეგ. თუმცა ნახეთ, თვითონ დაავადების დასახელებას რომ დავუკვირდეთ, ხო, ქვია რევმატული ცხელება, ანუ ეს არის ცხელებით ტემპერატურული რეაქციით მიმდინარე მწვავე სიმპტომატიკის მქონე დაავადება.

0: დავადება, ეს ვერ იქნება ის სახსროვანი სინდრომი, რომელიც პერიოდულად მწვავდება და ხანდახან საერთოდ არ გვაწუხებს და ასე შემდეგ. თუმცა პაციენტები ძირითადად ზუსტად ასეთი სახსროვანი ჩივილების აღსაწერად იყენებენ ხოლმე სიტყვას რევმატიზმს და აქედან გამომდინარე რევმატული ცხელება არ არის ის დიაგნოზი, რომელიც შემთხვევათა 99%-ში დგას სახსროვანი ჩივილების უკან. როგორც წესი, ჩვენ სხვა დიაგნოზებს ვუდასტურებთ ხოლმე ესეთ პაციენტებს. თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ერთი და იგივე სიმპტომის სახსრის ტკივილის უკან შეიძლება იდგეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა რევმატოლოგიური დაავადება, დაწყებული ვთქვათ ასაკთან შეჭიდული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებებით, როგორიც არის ოსტეოართრიტი, გაგრძელებული ნამდვილი ანთებითი რევმატული დაავადებებით, როგორიც არის ვთქვათ ფსორიაზული ართრიტი, რევმატოიდული ართრიტი და ასე შემდეგ, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ თითოეული მათგანი და სწორად დავარქვათ სახსროვან სინდრომს თავისი სახელი და შესაბამისად ვმართოთ, აღარ გვჭირდება ისეთი ეგრეთ წოდებული ქოლგა ტერმინის გამოყენება, რომელიც არის რევმატიზმი, რომელიც თან გულისხმობს ნებისმიერ სახსროვან დაზიანებას და თან არ გულისხმობს არაფერს კონკრეტულს. ამიტომ რაც დრო გადის, თუ ნელ-ნელა ჩვენ ამ ტერმინის ხმარებას თავს დავანებებთ და ამოვიღებთ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან, მით უკეთესი იქნება და აქვე მინდა პატარა თხოვნით მივმართო ჩვენს პაციენტებს, რომლებიც მიმართავენ რევმატოლოგებს ან ორთოპედებს ან ტრავმატოლოგებს, იმიტომ რომ ძირითადად სახსროვანი პათოლოგია გიბს მქონე პაციენტები ამ სპეციალისტებთან ნაწილდებიან. ნუ დაარქმევთ თქვენს სახსროვან სინდრომს სახელს თქვენ თვითონ. ნუ გადაწყვეტთ, რომ ხართ რევმატიულები, რომ გაწუხებთ რევმატიზმები. უბრალოდ თქვენი სიტყვებით აღწერეთ, რა გაწუხებთ, რომელი სახსარი გტკივათ, რა გიძლიერებთ ტკივილს, რა გაძლევთ პირიქით შვებას და დაუტოვეთ ეს ექიმს, რომ სახელი მან დაარქვას თქვენს დიაგნოზს. რამე თუ რევმატიზმი ასეთი დიაგნოზი თანამედროვე კლასიფიკაციაში არ არსებობს და არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი და აუხსნელი ცნება. რაც შეეხება ზოგადად რევმატოლოგიურ დაავადებებს, როგორც უკვე ვახსენე, ძალიან ბევრი დაავადება რევმატოლოგიაში. ნაწილი მათგანი არის ასაკობრივი ცვეთითი დეგენერაციული ცვლილებები, მეორე დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არის ჭეშმარიტად აუტოიმუნური ანთებითი დაავადებები, რომელიც ნებისმიერ ასაკობრივ კატეგორიაში შეიძლება განვითარდეს და აქ მნიშვნელობა არ აქვს პაციენტი, ვთქვათ, ახალგაზრდა, ჯერ კიდევ პედიატრიული ასაკის არის თუ ვთქვათ 50 წელს გადაცილებულია. ეს არის ის დაავადებები, რომლებსაც ჭირდება მუდმივად მედიკამენტოზური მართვა და რეგულირება ანთებისა, იმისათვის რომ ჩვენ დავიცვათ სახსრები შემდგომი დაზიანებისგან, მეორადი დეფორმაციებისგან და სხვა ორგანოების დაზიანებისგან, იმიტომ რომ რევმატულ დაავადებებს ასევე ახასიათებს სახსრების გარდა სხვა ბევრი სამიზნე ორგანოს დაზიანებაც.
1: სახსრების ტკივილზე ვიკითხოთ, როგორც ექიმთან მიმართვიანობის პირველ ნიშანზე, განსაკუთრებით ვთქვათ იმ ტიპის პაციენტებში, რომლებიც ასევე ვერ აკავშირებენ ერთმანეთს, რა საიდან შეიძლება იყოს წამოსული პრობლემა და პირველი, რასაც ისინი აბრალებენ, ეს არის სიცივით გამოწვეული სახსრების ტკივილი, ეს სიცივემ გამირთულა, მე ამიტომ ტკივა. რამდენად რეალურია ეს კავშირი სახსრების ტკივილსა და სიცივეს შორის და მართლაც მითის დონეზეა ეს, თუ მართლაც რაღაც კავშირი აქვს ამას რეალობასთან და მედიცინაც რაღაც ახსნას აძლევს ამ ყველაფერს?
0: სიცივე მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ფაქტორია და მას გარკვეული როლი მართლაც უკავია სახსროვან პათოლოგიებში, თუმცა ის ვერ იქნება ვერასოდეს ცალსახად გამომწვევი რომელიმე კონკრეტული დიაგნოზისა. სიცივესაც ჭირდება განმარტება, ესე ვთქვათ, რას გულისხმობთ სიცივეში. თუ ჩვენ გულისხმობთ, ვთქვათ, ზოგადად ამინდის გაუარესებას, გარემოში დაბალ ტემპერატურას და ამაზე სახსრების მტკივნეულობას, რაც ახასიათებს ზოგიერთ ადამიანს, ეს შეიძლება საერთოდ არც იყოს დაავადება. იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რაც მეცნიერულად დადასტურებულია, რომლებიც მგრძნობიარენი არიან ატმოსფერული წნევის ცვლილებაზე. და როდესაც ვთქვათ, ჩვენ ამინდი მკვეთრად იცვლება, ეს ზუსტად ატმოსფერული წნევის ცვლილებით არის განპირობებული და ამაზე ვიღაცას შეიძლება ახასიათებდეს ინდივიდუალური რეაქცია და კონდეს სახსრების ტკივილი. თუ ეს არის მსუბუქი დისკომფორტი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მკვეთრად არზღუდავს ადამიანს და ამინდის ისევ გაუმჯობესებასთან ერთად თვითლიმიტირებადია და ალაგდება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ დაავადების არსებობაზე, უბრალოდ ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ეს არის მისი ინდივიდუალური რეაქცია. არსებობს სხვა კატეგორია კიდევ ადამიანებისა, ვისაც შეიძლება არასახსროვანი ტკივილით, არამედ რაღაც სხვა სიმპტომებით რეაგირებდეს ამინდის ცვლილებაზე. ვთქვათ, ზოგს შეიძლება თავი ტკივდებოდეს, ზოგს გუნებაგანწყობილება ეცვლებოდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საერთოდ სხვა საკითხია, როდესაც ადამიანს უკვე აქვს დადასტურებულად რომელიმე რევმატოლოგიური დაავადება და და ამ

0: ის გაუარესებასთან ერთად მეტად ტკივა სახსარი. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, სიცივე უკვე განიხილება როგორც ტრიგერი, იმიტომ რომ ტკივილის აღქმა ძლიერდება სიცივეში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ცალსახად მხოლოდ სიცივე ვერ გამოიწვევს რომელიმე კონკრეტულ რევმატოლოგიურ დაავადებას. ასევე არსებობს ერთი ჯგუფი ართრიტების, ანუ სახსრების ანთებითი დაავადებებისა, რომლებსაც ქვიათ კრისტალური ართროპათიები. ამ შემთხვევაში ანთების საფუძველი არის რა? კონკრეტული ნივთიერება განიცდის კრისტალიზაციას, დაკრისტალდება და ეს კრისტალი შემდეგ სახსარში იწვევს ანთებით პროცესს და დაკრისტალება ხდება დაბალ ტემპერატურაზე. ანუ ეს ადამიანი თუ მოხვდება დაბალ ტემპერატურაზე, მაგალითად წვიმაში მოყვება და შეცივდება, მას შეიძლება დაეწყოს ანთებითი პროცესი რომელიმე სახსარში, იმიტომ რომ დაკრისტალდა ის კონკრეტული ნივთიერება, რაც იწვევს ხოლმე აი ამ ანთებით პროცესს. სხვათა შორის, ესეთ ადამიანებს აუცილებელი არ არის გარემოში შეიცვალოს ტემპერატურა, ზაფხულში მაგალითად ცივ მდინარეში ან ზღვაში ბანაობის შემდეგაც შემართებათ ხოლმე ესეთი გამწვავებები. ეწყებათ რომელიმე სახსრის ანთებითი დაზიანება, რასაც რა თქმა უნდა შემდეგ მკურნალობა ჭირდება. თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არასოდეს ტკივილი არ უნდა ჩაითვალოს ნორმად. თუ ადამიანს აწუხებს ტკივილი, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და აუცილებლად უნდა ჩაიტაროს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ჩაუტარდეს ფიზიკალური გასინჯვა, შემდეგ სპეციფიური კვლევები, რომ ვნახოთ, რა დგას ამ ტკივილის უკან, რამდენად სერიოზულია პრობლემა და შემდეგ დაიგეგმოს, როგორ ვმართოთ ტკივილი. იმიტომ რომ იმ პაციენტებსაც კი, რომლებსაც უბრალოდ ჰიპერმგრძნობელობა აქვთ ატმოსფერული წნევის ცვალებადობის მიმართ და არ აქვთ სახსროვანი დაავადება, შეიძლება რიგ შემთხვევაში ტკივილის მართვის კუთხით დახმარება სჭირდებოდეთ, იმიტომ რომ იმ დღეებში მათი ცხოვრების ხარისხი მკვეთრად უარესდება.
1: კეთილი, აი ასაკზე მინდა კითხოთ ასევე ცხოვრების წესზე და იმაზე, რამ შეიძლება ასევე ტრიგერის ფუნქცია ითავსოს სხვადასხვა ტიპის რევმატოლოგიური დაავადებების გართულებების ნაწილში, ასევე აუცილებლად გვექნება კითხვა გადაღლილობით გამოწვეულ ტკივილებზე და ანთებით პროცესებზე, კვებაზე, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს ან არ იყოს კავშირში, და ძალიან გავრცელებული შეკითხვა დ-ვიტამინისა და კალციუმის ნაკლებობაზე, რომელიც აი მთავარი კითხვა ალბათ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ფიზიკურ აქტივობაზე და დიაგნოსტიკაზე, შემდეგ უკვე მკურნალობაზე. ზოგადად რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ყველასა დაბარტვით. ლელა ტაბიძე, ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი, ყავს სტუმრად დღეს გადაცემაში.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
4: რეკლამა.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
7: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
6: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
7: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
6: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
7: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
8: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
9: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
10: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
11: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
12: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
11: თავზე გამახსენდა.
4: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ ფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
14: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
15: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
16: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო ხარდამჭერი ავტორადიო
17: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
19: თქვენ ხართ სტუმრად ექიმთან. დაუსვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები. კარგად მოусმინეთ, საქმე თქვენს ჯანმრთელობას ეხება. რჩევები და რეკომენდაციები გამოცდილი და პროფესიონალი ექიმებისგან. დაგვირეკეთ ნომერზე 2-38-13-85. დაგვისვით კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზეც. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95-1-ზე.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571-11-47-74.
1: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ათაში ლელა ტაბიძესთან ერთად რევმატოლოგთან საუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება ამიმართულებით ქონდეს, შეიძლება არც, მაგრამ სიფრთხილეს თავი არ სტკივა და ამის შესახებ ინფორმაცია ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის ცხადია. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, ამას ყველა გადაცემის მსვლელობისას ვამბობთ და ყველა შემთხვევაში თავად ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს თქვენ რა დიაგნოსტიკის ან რა მკურნალობის სქემა მოგერგებათ, მაგრამ ზოგადი საუბრისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ მთავარი აქცენტების დასმა არ გაგიჭირდეთ, როდესაც საქმე მივა მაგალითად ამ ტიპის დაავადებამდე. ასაკზე მინდა კითხოთ ლელა, აი ასაკი და მასთან დაკავშირებული უკვე რევმატოლოგიური პრობლემები. არსებობს თუ არა ზღვარი, ვთქვათ, ბუნებრივ ცვლილებებსა და აი დაავადების ნიშნებს შორის მაგალითად, და რატომ არის, რომ მაგალითად დღეს კიდევ უფრო ხშირად ხდება და ხდებით გაახალგაზრდავებას ყველა ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში, მაგრამ თუნდაც რევმატოლოგიური დაავადებების მიმართულებით.
20: მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ იშვიათად მოიძებნება მედიცინაში მეორე დარგი, სადაც ასაკი და სქესიც ასეთი მნიშვნელოვანია, როგორც რევმატოლოგიაში. ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომელი ასაკიდან რა დაავადების განვითარებას უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ასეთი შავ-თეთრი არასოდეს არ არის ხოლმე სურათი. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს დაავადებები, რომლებიც მეტად გვხვდება 40-45 წელს გადაცილებულ ადამიანებში, და ესენი ძირითადად არის ასაკობრივ ცვლილებებთან ასოცირებული სახსროვანი სინდრომები, ეგრეთ წოდებული ცვეთითი და დეგენერაციული პათოლოგიები. ეს არის დაავადებათა ის ჯგუფი, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება ყოველას, ასე ვთქვათ, ყოველას შეგვაწუხოს, იმიტომ რომ დაახლოებით სახსარი განიცდის ისეთივე ასაკობრივ ცვლილებებს, როგორცაც ვთქვათ თმა დროსთან ერთად, და როგორც ვიცით, რომ თმის გაჭაღარავებას ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს, ასევე მინიმალურ სახსროვან ცვლილებებს ზრდებს ცვეთისა და დეგენერაციის ხარჯზე, ვერავინ ვერ ავარიდებთ თავს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოსტეოართრიტი, თუმცა ისევ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მას უფრო ართროზის სახელი

0: სახელით იცნობენ ხოლმე და სხვადასხვა სახსრის ართროს შესაძლოა თავისი სახელიც ჰქონდეს, მაგალითად ალბათ გვსმენია გონართროზი, რომელიც მუხლის სახსრის ცვეთით მდგომარეობას აღწერს, კოქსართროზი მერჯბარძაყის სახსრის ართროს აღწერს, ოსტეოქონდროზი, რომელიც ხერხემალში მსგავს ცვლილებებს აღწერს, თუმცა რეალურად გონართროზიც, კოქსართროზიც და ოსტეოქონდროზიც არის ერთი და იგივე პროცესი, ასაკთან ასოცირებული ცვეთითი მდგომარეობას აღწერს, რაც მეორადად პერიოდულად შეიძლება იწოვდეს ანთ ბას და სხვა ცვლილებებს სახსარში. ეს არის ის, რაც ძალიან გავრცელებულია, რადგან მეტნაკლებად ყოველას დაემართება და ეს არის ის, რის შესახებაც ძალიან მაღალია ცნობადობა მოსახლეობაში. შესაბამისად, აქ გვაწყდებით კიდევ ერთ სტერეოტიპს, რომ თითქოს სახსროვანი დაავადებები მხოლოდ ასაკოვან ადამიანებს უნდა ემართებოდეთ. სინამდვილეში ასაკოვან ადამიანებში უფრო ხშირია ერთი კონკრეტული ცვეთითი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენთან რევმატოლოგიაში არსებობს ბევრი სხვა ანთებითი და აუტოიმუნური დაავადება, რომელიც პირიქით, რაც უფრო 40 წელს ქვემოთ არის ადამიანი, მით მაღალია მისი განვითარების შანსი. აუტოიმუნური დაავადებები, ეს არის ისეთი დაავადებები, როდესაც იმუნური სისტემა, რომელიც არის დამცველობითი სისტემა და წესით უნდა ებრძოდეს პათოგენებს, თქვათ ორგანიზმში შეჭრილ ვირუსებს, ბაქტერიებს, ამის ნაცვლად ანადგურებს ჯანსაღქსოვილებს. ართრიტების შემთხვევაში ეს არის, რა თქმა უნდა, სახსრები. და ასეთი დაავადებები ზუსტად ბევრად უფრო ხშირია ახალგაზრდებში, მათი манифестаცია პირველი გამოვლინება, ვიდრე ხანდაზმულ პაციენტებში. რასაკვირველია, ვიღაცას ახლა ართრიტის დიაგნოზი 22 წლის ასაკში, რომ დაუსვამთ იმას 67 წლის ასაკშიც ექნება ის დიაგნოზი, მაგრამ პირველი манифестаცია, პირველი სიმპტომები ვლინდება ახალგაზრდა ასაკიდან. ასეთ პაციენტებში ჩვენ გვჭირდება მუდმივი მონიტორინგი და მუდმივი მკურნალობა, თუმცა ეს არ არის განაჩენი თანამედროვე სამყაროში. საბედნიეროდ ხელმისაწვდომია ისეთი მედიკამენტები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია პაციენტს დაუბრუნდოთ ნორმალური ცხოვრების ხარისხი, მას არ ქონდეს ტკივილი და დავიცვათ შემდგომი დეფორმაციებისგან.
1: ნახეთ, რამე დაკითხოთ უკვე არსებული და დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში, ლელა, რამდენად წამყვანი როლი უკავია ჯანმრთელი ცხოვრების წესს? მაგალითად, ამ ტიპის დაავადებებისთვის, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რევმატოიდული დაავადებები მრავალგვარია, შესაძლოა თუ არა გამსაზრველი იყოს მჯდომარე ცხოვრების წესი, რაც დღევანდელი რეალობის გამოწვევა, ჭარბი წონა, რაც უკვე ეპიდემიის დონემდე მივიდა, სტრესი და უძილობა, რაც ასევე ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და სტატისტიკა სამწუხაროდ იზრდება. განსაზღვრავს თუ არა სიმპტომების მიმდინარეობას და სიძლიერეს, ასევე დაავადების გამწვევების ფაქტორს, თუ ეს პრაქტიკულად არ არის კავშირში ამასთან და აქვე ჩაგეკით ხებით, როგორ შეიძლება აი სწორედ დაღლილობით გამოწეული შემთხვევები განვასხვაოთ რეალური პრობლემებისგან? და ნახან ამაზე ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ჩემი მეორე კითხვა პირდაპირ უკვე შეეხება იმას, როგორ უნდა ამოვიცნოთ. ჩვენ ამას ცხადია ვერ ამოვიცნობთ ჩვენი ინტუიციით, ჩვენი შეგრძნებით, მაგრამ როდის არ უნდა გადავდოთ ვიზიტი ექიმ რევმატოლოგთან და როდის უნდა ვიქონიოთ ეჭვიმ პირველად ნიშნებზე, სიმპტომებზე, რომელიც შესაძლოა რომ მიუთითებდეს რევმატულ დაავადებებზე? ცოტა ბევრი კითხვა გამოვიდა, მაგრამ რეალურად ყველაფერი ერთმანეთთან შეჭიტულია. საკითხია
0: კომპლექსურია, ამიტომ ხო მარტივი კითხვები ალბათ თავს ვერ დავახწევთ ამ თემას. ცხოვრების ჯანსაღი წესი ყველა ეტაპზე და ყველა ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, საყრდენ მამოძრავებელი სისტემისთვისაც ეს პირდაპირ კავშირშია მოძრაობასთან და ფიზიკურ აქტივობასთან. არსებობს ესეთი მიდგომა: თუ ორგანიზმში არის წინასწარ განწყობა რომელიმე ანთებითი რევმატული დაავადებისადმი, იქნება ეს თქვათ რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი თუ სხვა, აი ეს გენეტიკური წინასწარ განწყობა უნდა მოვიდეს თანხვედრაში რაღაც გარემო ფაქტორთან და აი მათი ერთობლიობა წარმოადგენს ტრიგერს, ანუ გამშვებ მექანიზმს დაავადების დაწყებისთვის. თუ თქვათ ორგანიზმის წინასწარ განწყობა არასოდეს არ შეხვდება იმ კონკრეტულ ტრიგერს, შეიძლება ამ პაციენტს ეს დაავადება არასოდეს არ ჩამოუყალიბდეს. მაგალითად, ამისი კლასიკური ვარიანტი არის რევმატოიდული ართრიტი და მწეველი პაციენტი. გენეტიკური წინასწარ განწყობის მქონე ადამიანი, თუ არასოდეს არ მოიხმარს თამბაქოს, ის დიდწილად დაცულია რევმატოიდული ართრიტის განვითარებისგან. მაშინ, როდესაც ისეთივე გენეტიკური წინასწარ განწყობის ადამიანი, რომელიც არის აქტიური მწეველი, მკვეთრად იზრდის რისკებს, რომ განუვითარდეს რევმატოიდული ართრიტი. გარდა ამისა, რომ შევეხოთ სხვა სტილის, ასე ვთქვათ, სხვა საკითხებს ცხოვრების წესთან მიმართებაში. მჯდომარე ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა, ეს რასაკვირველია სახსრებზე გავლენას ახდენს, თუმცა არა ანთებით და ნაკლებად ანთებით დაავადებებზე, უფრო მეტად სახსრების მექანიკურ დაავადებებთან აქვს მათ კავშირი.

0: როგორც არის თქვა ხერხემლის თიაქრები, როგორც არის ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებები, იმიტომ რომ რაც მეტი წონა აწვება სახსარს, ჩვენ გვაქვს ესეთი ტერმინი წონის მატარებელი სახსრები, რომელიც ძირითადად არის წელის სეგმენტი ხერხემლისა, მენჯბარძაყის სახსარი და მუხლი. შესაბამისად, ამ სახსრებს რაც მეტი წონა აწვება და მეტი სტარება უწევს, მეტია ხახუნი სახსარში და აქტიურად მიდის უფრო ცვეთითი პროცესი. ამას ხელს უწყობს მჯდომარე ცხოვრების წესიც, იმიტომ რომ ჩვენ რაც უფრო ნაკლებად ვიტვირთებით ფიზიკურად, კუნთი მით უფრო მეტად სუსტდება, ტონუსს კარგავს და ის აღარ იღებს მონაწილეობას, აღარ ეხმარება სახსარს არაფერში. შესაბამისად, სახსარზე დატვირთვა იზრდება, ორმაგდება და იგივე ხსენებული ცვეთითი და დეგენერაციული ცვლილებები უფრო აქტიურად მიდის, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, როდესაც წონა იქნებოდა იდეალური და პაციენტს ექნებოდა ფიზიკური აქტივობა ჩართული მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ტკივილის რიტმს, ტკივილი რევმატოლოგიაში არის ყველაზე ხშირი სიმპტომი, რის გამოც მიმართავენ პაციენტები ექიმს. შესაბამისად, ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამოვიცნოთ ტკივილის რიტმი. ჩვენ გვაქვს ორი ტერმინი. ერთი ეს არის ანთებითი რიტმის ტკივილი, რომელიც ძირითადად არის ტკივილი მოსვენებულ მდგომარეობაში. ესეთ პაციენტებს ღამის ტკივილი აქვთ ხოლმე, დილით ადრე ეღვიძებათ ტკივილის გამო და იძულებულნი არიან ადგნენ, მოძრაობა დაიწყონ, რომ როგორღაც მოეშვათ ეს ტკივილი. და გვაქვს მეორე სახის მექანიკური გენეზის ტკივილი, ანუ მოძრაობასთან ასოცირებული ტკივილი. თქვათ, დიდხანს ვდგავარ ფეხზე, მე მტკივდება, ბევრს ვივლი, მე მტკივდება, მექანიკურად იტვირთება სახსარი და შემდეგ იწყება ტკივილი. როდესაც ჩვენ გვაქვს ანთებითი რიტმის ტკივილი, ბუნებრივია, ხვდებით ალბათ, რომ ეს უფრო ანთებით დაავადებებთან არის ხოლმე კავშირში, აი მჭეშმარიტ რევმატულ დაავადებებთან, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ასაკში დაიწყოს და ახალგაზრდებში კიდე უფრო ხშირია მისი პირველი სიმპტომების გაჩენა, ხოლო მექანიკური დაავადებები ასოცირებულია არასწორ დატვირთვასთან, გადატვირთვასთან და ცვეთით და დეგენერაციულ დაავადებებთან, როგორიც არის ოსტეოართრიტი. პაციენტი ამას ვერ განასხვავებს, იმიტომ რომ უხშირესად ჩვენ ასე მკაფიოდ არ გვეუბნება პაციენტი, რომელი რიტმის ტკივილი აქვს, უბრალოდ ვერ გვეუბნება. უფრო ხშირად ჩვენ ვაწყდებით ხოლმე შერეულ მდგომარეობას, როცა ამბობს, რომ აი ხანდახან ღამეს მტკივა, ხანდახან მოძრაობასთან ერთადაც მტკივა. ამიტომ მხოლოდ ამ ინფორმაციის საფუძველზე ვერ გავავლებთ ზღვარს, რომელია ანთებითი დაავადება და რომელი არის მექანიკური დეგენერაცია. აქ აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა, ჯერ ერთი პაციენტის ფიზიკალური შეფასება, რომ ჩვენ ვნახოთ ანატომიური საწყისი ტკივილისა. ასევე შევაფასოთ დამატებითი ანთების ნიშნები გამოხატული არის თუ არა და შესაბამისი კვლევები. აი სრული სურათის მიღების შემდეგ შეუძლია ექიმსაც კი თქვას, თქვათ, იქ ანთებითი მდგომარეობაა თუ დეგენერაციული. ამიტომ პაციენტი ერთი შეხედვით და ესე ხელაღებით ამას ვერ განასხვავებს. ერთი ოქროს წესი, ტკივილს არ ვითმენთ, თუ არის ტკივილი, ესე იგი საჭიროებთ ექიმის კონსულტაციას და მე უკვე რა თქმა უნდა დავარქმევთ სწორად სახელს.
1: სწორად სახელს, კეთილი. აი კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში მითი ან შესაძლოა ახლო რეალობასთან არსებული თემა, რომ ეს არის დ-ვიტამინისა და კალციუმის განსაზღვრა სისხლში, რომელიც სხვათა შორის, აი უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების, სხვადასხვა ტიპის დაავადებების მქონე პაციენტებში, მაშინ როდესაც მათ არ ეძლევათ დანიშნულება ამ პრეპარატების მიღებასთან დაკავშირებით, მაინც საკუთარ ანი ნებით ხდება ხოლმე განსაზღვრა და მიღება კალციუმის დამატების სახით და დ-ვიტამინის, იმიტომ რომ საზოგადოებაში დღემდე ძალიან გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ერთიც და მეორეც კეთრად განსაზღვრავს რევმატოლოგიური დაავადებების სტატუს ხარისხს და მეორეს მხრივ სახსრების ტკივილის ნაწილში მათ აქვთ ძალიან კარგი ეფექტი. შეიძლება ეს პლაცებო ეფექტი ამ ვერ გეტყვით, შესაძლოა ნამდვილად რაღაცა ვალიდური კვლევებით დადასტურებული მოწოდებული გაიდლაინით, მაგრამ ამიტომ მინდა თქვენ კითხოთ, რა როლი აქვს დ-ვიტამინს და კალციუმს სახსრების ტკივილში, მათანთებით პროცესში და შემდგომ უკვე რევმატოლოგიური დაავადებების პროცესში?
0: კი ბატონო, დ-ვიტამინის დეფიციტი ძალიან ხშირია, თითქმის უმრავლეს შემთხვევებში გვხვდება ხოლმე. დ-ვიტამინი უნდა იყოს ძალიან მკვეთრად, ასე ვთქვათ, დაკლებული იმისთვის, რომ ის იწვევდეს სახსრების ტკივილს. და დ-ვიტამინის ნაკლებობას ახასიათებს ზოგადი სახსრების ტკივილი, არა ვთქვათ კონკრეტულად რომელიმე დაავადების ჩამოყალიბება. ამ დროს პაციენტი ჩვენ ვერ გვეტყვის, რომ აი ეს და ის სახსარი მტკივა, აქვს ზოგადი ართრალგია, ანუ ზოგადად სახსრებში დისკომფორტი. და როგორც წესი, დ-ვიტამინის შევსებასთან ერთად ეს პრობლემა ავტომატურად გვარდება. რაც შეეხება კალციუმს, კალციუმს იმდენი გავლენა სახსარზე არ აქვს, რამდენიც ძვალზე, ანუ ეს არის არის ძვლის საშენი მასალა. რიგ შემთხვევებში არსებობს ისეთი ანთებითი დაავადებები რევმატოლოგიაში, მაგალითად რევმატოიდული ართრიტი, რომელიც ძვლის გამოფიტვასაც იწვევს. ამიტომ ამ პაციენტებთან

0: თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ანთების საწინააღმდეგო თერაპიასთან ერთად კალციუმიც იყოს ჩართული, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ოსტეოპოროზი, რომელიც არის ძვლის მინერალური სიმკვრივის კარგვა, რამაც შეიძლება მე მიგუყაროს სპონტანურ მოტეხილობებამდეც კი მინიმალურ ტრავმაზე ან ტრავმის გარეშე. ამიტომ ასეთ პაციენტებთან კალციუმი მუდმივად ჩართული არის მკურნალობის სქემაში. ასევე ალბათ ხსენიათ, რომ რევმატულ პაციენტებთან ხშირ შემთხვევებში არის ხოლმე საჭირო პრედნიზოლონის, აი ჰორმონს რომ ეძახიან, გლუკოკორტიკოსტეროიდების გამოყენება და მათი გვერდითი მოვლენა, ასევე ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება. ამიტომ თუ პაციენტს ჭირდება გლუკოკორტიკოსტეროიდი, ეგრეთ წოდებული ჰორმონი, ამ შემთხვევაში კალციუმი აუცილებლად უნდა იყოს გაკონტროლებული არამხოლოდ სისხლში, არამედ ძვალშიც მისი შემცველობა და შესაბამისად უნდა იღებდეს იმ დოზით და იმ სიხშირით, რაც მას ჭირდება.
1: კეთილი. მოდით კიდევ ერთი სარეკლამო რგოლის შემდეგ დავბრუნდეთ. მე მინდა მოვასწრო თქვენთან დავსვა კითხვა ფიზიკურ აქტივობაზე რევმატოლოგიური დაავადებების მქონე პაციენტებში. სასარგებლოა თუ არ არის სასარგებლო, რამდენად უშლის ის ხელს ცხოვრებას ყოველდღიურ რეჟიმში? თქვენ ბრძანეთ, რომ დღეს მედიცინა ძალიან წინ წავიდა და ჩვენ თანაცხოვრებად შეგვიძლია მარტივად რევმატოლოგიურ დაავადებებთან, თუ ისინი დიაგნოსტირებული და მართვადია, და ამიტომ საინტერესო იქნება ამ მხრივ კითხვა, კიდევ უფრო გვეხმარება თუ არა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, არა ფიზიკური აქტივობა, ამჯერად ზედდართული ფიზიკური აქტივობა. ასევე გვექნება კითხვა, რომელიც ასევე გვხვდება სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში, რევმატოლოგიურ დაავადებები, რომლებიც შეჭიდული შეიძლება აღმოჩნდეს სხვა ტიპის პრობლემებთან, მაგალითად ალერგიასთან, რაღაც თქვენ წარმოადგენთ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრს, ასევე კანის პრობლემებთან, თვისცვენასთან, ქრონიკულ დაღლილობასთან, კიდევ რა დამატებით შეიძლება გამოიწვიოს ან თანმხლებად ახლდეს ამ ყველაფერს, და რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი დიაგნოსტირებაზე, როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა და როგორ ინიშნება მკურნალობა შემდგომ ეტაპზე უკვე მისი მართვა. აი დავბრუნდებით ლელა ტაბიძესთან ერთად რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
2: დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
3: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 24 571 1157 74.
4: რეკლამა.
5: Pasta კლევებით სავსე Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta კლევებით. გვეწვი Domino-ში, ანიშოპინგზე online.
6: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
7: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
12: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე

0: და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: სახლში შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ

0: ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
0: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
3: რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმა უსწრებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების

0: სიმწვევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57 მეასედზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს. ხოლო მეორე შემთხვევაში, მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავარზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტო რადიო.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტო რადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტო რადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ავტორადიოზე ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 16 ივლისს ხუთშაბათს უნალექო დღეა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსი იქნება, ჰაერი 27 გრადუსამდე გადბება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში. 23 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში, 28 ქუთაისში, 25 კი ბათუმში. ზოგან წვიმა ხვალ მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 24, ბორჯომში 23, გორში, ასევე თელავში 28, ცხინვალში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ბარაუც დედაქალაქისთვის დღე უნალეკო ჩაევლის ხვალ თბილისში მზიანი ამინდი გველოდება 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ჩადგება ასევე ქარიც. ამ მომენტში თბილისში 26 გრადუსი სითბოა. ჩვენ მორიგი შეხვედრა გველოდება გადაცემით რუბრიკით line up და ვისაუბრებთ მოსალოდნელ ივენთებზე.

0: რეკლამა.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშობინგ ემოლი.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
11: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავარი საინფორმაციო ხარდამჭერი ავტორადიო
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი? საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის მაგალითად რომ ვთქვათ სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელი ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: Я хлайна пис парклепში მოსალოდნელ ივენთებზე ვისაუბრებ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. ერთ-ერთი ყველასთვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალური ლაივ შესრულებით წარდგება, გელოდება ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციები ცავზე ღამე. საღამო 23 საათზე დაიწყება. ოცდაერთი ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ქართველი პოპ დივას ლელა ზურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარ და ემოციურ ატმოსფეროს კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ცელოდებათ. 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით არტგენი 2006 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან ხუთი სუხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. 24 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრებს კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპაები. ოცდაოთხივლის შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა დაიწყება 21 საათზე.

იმ სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა დაიწყება 21 საათზე.

0: დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაოკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაოკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და რემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტელის გელით. დინესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციას წარმოგიდგენთ საწვავის ფასების შესახებ. თვალი გადავალოთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 12 პრემიუმი 3.69 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერს ჩაასხამთ 4 ლარა და 4 თეთრად, პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე ვსაუბრობთ, სადაც ლიტრი სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3.64 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად სოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 2 ლიტრიანი ტურბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებდი და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდ გზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver's car-ის იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული Evo-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადაა სპეცმონაკვეთზე გასასვლელად და უბრალოდ არის ის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები

0: მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: because I'm stuck on you.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გვხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძა. ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ კი გახლავთ 16 ივლისი, ხუთშაბათი. დღე უნალეკოდ ჩაევლის ხვალ დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 27 გრადუსამდე აიწევს სოხუმსა და ზუგდიდში, ისევე როგორც ფოთში, მესტეაში 20, ოზურგეთში 23, ფოთში 27, ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი სითბო. გახლავთ მოსალოდნელი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგან წვიმა მოსალოდნელი. ტემპერატურის ნიშნული ახალციხეში 24, ბორჯომში 23, გორსა და თელავში 28, ცხინვალში 25, რუსთავში კი 30 გრადუსი იქნება. და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქს ხვალ უნალეკო, მეტწილად მზიანი ამინდი ელოდება, 30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და ჩადგება ქარიც. მუსიკით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში. საათის ავტორ ჩევას მოისმენთ, მე კი შემოგიერთდებით რუბრიკა ლაინაფის ფარგლებში.

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klevebit. გვეწვი Domino-ში, ან შეგვიგე online.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
4: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: Авторадио. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელი ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის რუბრიკა ლაინაპში ვსაუბრობთ უახლოეს დღეებში ჩვენს ქვეყანაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე, ივენთებზე, სადაც სასიამოვნოდ შეგიძლიათ თავი შეიქციოთ. დავიწყოთ 18 ივლისით ერთ-ერთი ყველასთვის საყვარელი ქართველი არტისტი დათო გომართელი სწორედ 18 ივლისს ბოტანიკოში სპეციალური ლაივ შესრულებით წარდგება, გელოდება ცოცხალი მუსიკა, გამორჩეული ენერგია და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე ღამე საღამო 23 საათზე იწყება. 21 ივლისს ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესტზე გამართება ქართველი პოპ-დივას ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარ და ემოციურ ატმოსფეროს კონცერტის შემდეგ სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. Отста самიდან 26 ივლისის ჩათვლით არდგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერა და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები. ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელისი ქართული კულინარია. ოცდაოთხივლის ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესტზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ასევე შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. 24 ივლისს შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს. კვირდებათ კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე იწყება. და ბოლოს 25 ივლისს არტერიის სცენაზე ოთონ ემსაძე წარდგება ჯგუფ ლიმბოსთან ერთად სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში. ოთონ ემსაძე და ჯგუფ ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოსე.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან

0: ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კიდევ ერთხელ გავაცნობთ ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში თვალი გადავავლოს ლუკოილის, გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს. ლუკოილში ალიტრი სუპერი ღირს 4 ლარი და 3 თეთრი, პრემიუმი 3.60 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3.99, გალფში 4 ლარი და 9 თეთრია. ჩაასხამთ სუპერს პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია. ევრო რეგულარი 3.55, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. 4 ლარი და 13 თეთრა შეიძენთ სუპერს რომპეტროლში, პრემიუმის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 70 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.55, ევრო დიზელი კი 3.99 ღირს და ბოლოს ვისოლის ტარიფები მოვისმინოთ, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3.79, ევრო რეგულარი 3.55, ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს.

0: ერთი შლაგერს მოისმენ, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში ისევ შევხვდებით, ასე რომ დარჩეთ ჩემთან ერთად.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: იაპონიაში გასულ საუკუნეში არსებობდა ავტომობილი, რომელსაც ადამიანები ხშირად ზედმეტად სერიოზულად აღიქვამდნენ პატარა სედანისთვის. Mitsubishi Lancer Evolution Max-ზე ქუჩაში თითქოს ჩვეულებრივი 4-კარიანი Mitsubishi ჩანდა. ცოტა აგრესიული ბამპერით, დიდი ფრთით და უცნაური ჰაერის შემყვანით. მაგრამ ვინც იცოდა, იცოდა რომ ეს მანქანა საერთოდ სხვა მიზნებისთვის იყო შექმნილი. იმ პერიოდში Mitsubishi Motors ერთი რამ აინტერესებდა მხოლოდ: რალი. ყველაფერი დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანი იყო. Evolution-ების სერია თავიდანვე Homologation Special იყო, ანუ ქუჩისთვის შექმნილი მანქანა, რომელიც რეალურად მსოფლიო რალის ჩემპიონატისთვის არსებობდა. Evo Max-ამ კი იდეა თითქმის უკიდურესობამდე მიიყვანა. მანქანა ძალიან კომპაქტური აღმოჩნდა, მაგრამ საოცრად აგრესიული ხასიათით. 2-დან 0 ლიტრიანი турბო 4G63. მუდმივი 4-ვე წამყვანი. აქტიური დიფერენციალები და რეაქცია, რომელიც უფრო რელის კარს გავდა ვიდრე სედანს. საჭესოდნავ გადაატრიალებს და მანქანა უკვე მზად იყო შეეცვალა მიმართულება. ცუდგზაზე განსაკუთრებით ცოცხლდებოდა. თითქოს ასფალტის დეფექტები საერთოდ არ აინტერესებდა. Evo იმ მანქანებს შორის იყო, რომლებიც იდეალურად არ გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მოძრაობაში იცვლებოდნენ მთლიანად. მაღალი სიჩქარით წვიმიან გზაზე, ტყის მონაკვეთებში ან ღამით ცარიელ ქუჩაზე მანქანა უცნაურად თავდაჯერებული ხდებოდა. თითქოს მუდმივად დაძაბულ მდგომარეობაში ცხოვრობდა. Subaru Impreza WRX STI მისი ბუნებრივი კონკურენტი იყო, მაგრამ Evo-ს ყოველთვის უფრო ნერვიული, უფრო მკვეთრი ხასიათი ჰქონდა, ნაკლებად მეგობრული და მეტად ტექნიკური. ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი მთელი თაობისთვის. 2000-იანებში Evo უკვე ვიდეო თამაშებში, ქუჩის რბოლებში, tuning ჟურნალებში და ინტერნეტის პირველ ფორუმებზე ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ტომი მაკინენის სახლთან დაკავშირებული ვერსია, წითელი დეკალსებით და NKS დისკებით. თითქმის საკულტო მანქანად იქცა ეს. იმ წლებში ეს ავტომობილი უბრალოდ სწრაფი არ იყო, ის ადამიანებისთვის driver

0: Cars Cars იდეას ნიშნავდა. ცხოვრის ავტომობილი. დღესაც როცა კარგად შენახული EVO-ს ადმე ჩნდება მანქანას, იგივე ენერგია აქვს. თანამედროვე სპორტკარების გაპრიალებული სისწრაფე არ აქვს, არამედ უფრო რაღაც უხეში და მექანიკური. ისეთი შეგრძნება თითქოს მანქანა ჯერ კიდევ მზადა. სპეც მონაკვეთზე გასასვლელობს და უბრალოდ არ იცის ჩემპიონატი დიდი ხნის წინ რომ დასრულდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. Come on.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე, ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით ავტორადიოს ეთერში. ხვალ 5 შაბათს 16 ივლისს უნალეკო ამინდიელოდება დასავლეთ საქართველოს მესტიაში. ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ისევე როგორც ზუგდიდსა და ფოთში. 23 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა ოზურგეთში, 25 გრადუსი ელოდება ბათუმს, 28 კი ქუთაის. ზოგან წვიმა ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი, ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო იქნება, ჯამში 23, გორში ისევე როგორც თელავში მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 25, რუსთავში კი 30 და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში, ხვალ უნალეკო დღეგველოდება, ტემპერატურა 30 გრადუსამდე აიწევს, ქარიც ჩადგება, მომენტში კი ტემპერატურა 24 გრადუსია. მუსიკასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდება თავტორადიოს ეთერში ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიე Domino-ში. Ani shopping online.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ.

0: აინ გორგიაჯიზე.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I just want to explain. Explain the circumstances.

ქარიშხლიანი უღელტეხილი. ეს არის 2026 წლის რომანტიკული ისტორიული დრამა, რომლის პროდიუსერი, სცენარის ავტორი და რეჟისორია ემერალდ ფენელი. ფილმი წარმოადგენს ამავე სახელწოდების კლასიკური რომანის თანამედროვე ინტერპრეტაციას. ფენელი აღნიშნავდა, რომ მისი მიზანი იყო გადაეღო ის განცდა, რაც თინეიჯერ გოგოს აქვს, როდესაც ამ წიგნს პირველად კითხულობს. მთავარ როლებს ასრულებენ მარგო რობი და ჯეიკობ ელორდი. ფილმის პრემიერა გაიმართა 2026 წლის 28 იანვარს ლოს-ანჯელესში. მოგვიანებით ფილმი გამოვიდა Warner Brothers Pictures-ის დისტრიბუციით 13 თებერვალს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსების შეფასებები იყო შერეული, ფილმი კომერციულად მაინც წარმატებული აღმოჩნდა.

სოფლიო მასშტაბით გამოიმუშავა დაახლოებით 252 მილიონი დოლარი და გახდა 2026 წლის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი მე7 ადგილით გლობალურ რეიტინგში.

საინტერესოა ფილმის მარკეტინგული ნაწილიც. ფილმის პირველი ტრეილერი და პოსტერი ონლაინ გამოქვეყნდა 2025 წლის 3 სექტემბერს. ამ გამოშვებამდე სარეკლამო ბილბორდები გამოჩნდა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ნიუ-იორკში, ლონდონსა და ლოს-ანჯელესში. ფილმის სათაურის დიზაინი შეიქმნა ბრუკლინში. მდებარე დიზაინის სტუდიაში ჩიპს. დიზაინი ეფუძნება 1920 წლის ადრინდელი ეკრანიზაციის პოსტერს, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს მილტონ როსმერი. ფილმის სათაური სტილიზებულია ბრჭყალებში. რეჟისორმა ემერალდ ფენელიმ განმარტა: ეს ნიშნავს, რომ ფილმი არ არის წიგნის პირდაპირი ასლი. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის მისი ინტერპრეტაცია.

მუსიკალურ კრებულსაც იგივე სახელწოდება აქვს და არის ბრიტანელი მომღერლის ჩარლი XCX-ის მეორე საუნდტრეკ ალბომი. იგი შექმნილია 2026 წლის ამავე სახელწოდების ფილმისთვის და გამოვიდა 2026 წლის 13 თებერვალს Atlantic Records-ის მიერ, იმავე დღეს, როდესაც ფილმი ვიხილეთ კინოთეატრებში. ალბომის მთავარი სინგლი House, რომელშიც მონაწილეობს მუსიკოსი ჯონ ქეილი, გამოვიდა 2025 წლის 10 ნოემბერს და მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ჩარლი XCX-ის წინა ალბომის ბრატისგან, განსაკუთრებით კი ჟღერადობით. ალბომიდან კიდევ რამდენიმე ნამუშევარი არის მნიშვნელოვანი. სიმღერა სახელწოდებით Chains of Love, რომელიც 2025 წლის 13 ნოემბერს მოვისმინეთ. Wall of Sound, 2026 წლის 16 იანვარს დარეალიზებული. და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც 2026 წლის 13 თებერვალს გამოვიდა სიმღერა სახელწოდებით Always Everywhere.

0: ალბომზე მუშაობა 2024 წლის დეკემბერში დაიწყო. მაშინ როდესაც რეჟისორმა ფენელმა ჩალი XCX-ის კონკრეტულად ერთი სიმღერის შესაქმნელად მიაკითხა. ფილმის სცენარით შეთაგონებულმა ჩარლიმ რამდენიმე სიმღერა დაწერა თავის ხშირ კოლაბორატორ ფინელ ქიანთან ერთად და შემდეგ გადაწყვეტა, რომ ეს მასალა სრულ ალბომად ექცია. საბოლოოდ კი არტისტმა სრულ ალბომზე იმუშავა გასტროლის პარალელურად.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გრანდიოზული გასტროლი აჭარაში. 17 ივლისი. ბათუმის დრამატული თეატრის სცენა. 15 საათი. უღრანი ტყის ყაჩაღები. 20 საათი. ლამბალო და ყაშა. 18 ივლისი. ბათუმის მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრის სცენა. 13 და 15 საათი. წყილი და ჭიანჭველა. 20 საათი. უცნობები. 19 ივლისი. 13 და 15 საათი. სამი გოჭი. 20 საათი. ბლეზი. ბილეთები შეიძინეთ მოზარდ მაყურებელთა და ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში. ასევე ბილეთები ჯიზე. თავისი საინფორმაციო

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტომობილი ძრავის კბილანურ გადაცემათა ღვედი და მისი მნიშვნელობა. ავტომობილისთვის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი დეტალია ძრავა, რომლის მოძრაობაში მოყვანაც მრავალი სხვადასხვა ნაწილის მუშაობაზეა დამოკიდებული. ერთ-ერთი ასეთია კბილანურ გადაცემათა ღვედი. ღვედი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ყოველ გავლილ 50,000 კილომეტრზე. ამის შემდეგ მას შესაძლოა კბილებს შორის ღრმულები გაუჩნდეს. შეიძლება ის არ გაწყდეს, მაგრამ

0: ეს ღრმულები გამოიწვევს კბილების ამოკვეჩას. ბრუნვის დროს კი ეს ადგილი გამანაწილებელ ლილთან მიდის და შეიძლება ლილზე გადახტეს, აღარ დაატრიალოს. ამ დროს მანქანა ჩაქრება. ღვედის გაწყვეტის შემთხვევაში თუ არ გაჩერდა ავტომობილი და რაღაც პერიოდი ასეთი ღვედით იარა, ის გამოიწვევს სარქველის ღეროს გაღუნვას. ამან კი თავისთავად შესაძლოა ცილინდრიც დააზიანოს. ანუ ეს იმ შემთხვევაში, თუ მომენტალურად არ მოხდება მისი გამორთვა.
1: ავტორჩელები.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩელები. ავტორადიოს ეთერში.
2: ოთერთი საათი 50 წუთი საქართველოში ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და მოახლოებული დიდი საფეხბურთო საღამო, დიდი მატჩი, აბა გისურვებთ სანახაობრივ და უხგოლიან თამაშს და თქვენი საყვარელი ადამიანების სასიამოვნო გარემოცვას გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით ერთმანეთს პარასკევს დღის მეორე ნახევარში ისევ შევ

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. Gata tema adrenalini.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის სახურავ სადაც ზეთი ისხმება, ბუშტუკები უჩნდება. ნახეთ, ხომარი კლებს წყლის დონე ავტომობილის რადიატორში და პარალელურად ძრავაში ზეთის დონე ხომარი მატებს. თუ ის იკლებს, ნიშნავს, რომ ძრავას ეგრეთ წოდებული იზოლატორი დაზიანებულია. თუ წყალი არ იკლებს და ამ დროს ზამთარია და ცივა, ადვილი შესაძლებელია ძრავაში უბრალოდ გაცხელება გაცივების შედეგად მიღებული წყლის წვეთების მსგავსი ბუშტუკები შეინიშნებოდეს. ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და თავისუფლად შეგიძლიათ ამუშავოთ ავტომობილი.
0: ავტორჩელები.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩელები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ პირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური კოლოფის გამართულობა? რას უნდა ნიშნავდეს ხმა კოლოფიდან? საჭიროა გადავამოწმოთ, როგორ გადადის ყველა სიჩქარე. თუ გადართვის მომენტში ისმის ხმა ან ჭირს სიჩქარეში ჯაგდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნელა სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა უნდა ამუშაოთ მაღალ ბრუნებზე. თუ ტახომეტრი 5-6000-ზეა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ნახე ვარსკვლავით ჩამოვარდა.
1: ვიპასუ ფე საყვარელო ვისისულიქს.
2: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

თუ საჭესნახარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

ავტორადიო. მოგწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.